Med Magnus Hestegrei og avløser lønnerens ønske morgen en god fredag og velkommen til kaffekoppen skal du være. Fredag skriver vi, og det 9. oktober i dag, og håper du har en god start på dagen. Vi skal få Brad Paisley med online før vi tar en titt på

fant du da? Altså den her skogskjæra, eller nøtteskrike, som er de her kommende generasjonen vil kalle hun for. Altså en nøtteskrike. Ja, hvor stor er den? Hvordan får glede da? Jeg har ikke et peiling på hva du babler om. Nei, altså nøtteskrike, det er en krogefugl. Jaha, krogefugl altså, da er det en tjurad rett og slett. Ja, det kan være det, det kan det. Men det er vel kanskje den krogefuglen som vi har, som har mest fargeprakt i seg. Og det er mange da som kjenner denne her på den der blå flekken på vengen. For det er det som er typisk med denne her nøtteskriga. Det er det at du har en sånn en blå flekk på vengen. Den er ganske fin. Den er blå og så bitte grann svart i det. Men det er veldig, det tror jeg mest den er alene i hele Norges land om å ha, faktisk. Og så er det jo sånn sett at når du ser han fly, ja, kanskje du skulle vede hva størrelsen han er. Altså, kråga, den var jo opp mot en halv meter. Så hadde vi jo ringduer, som var en del mindre. Og den her er vel kanskje hakket mindre enn i ringduer. For ringduer er jo kjent for å ha en litt sånn stor kropp, men så minker det jo som noe av det andre. Så jeg tror nok kanskje hun virker mindre, den her skogskjæra, enn i ringdua, men det er ikke sikkert hun er det. Det kan nok være at hun er litt langtrukken. Sånn sett, hvis du legger henne på ryggen og fra nebbroda, eller ikke nebb, nebbspissen blir det jo, til stjertspissen når du legger den på ryggen, så kan det nok være at de er nok så like på størrelsen. Men det skal jeg ikke legge meg for hardt oppi. Så har du da denne her kroppen som er litt slank i forhold til ringdua, for å se på den måten da. Men du kan se det sånn at denne her har litt grann kraftig nebb. Det er i hovedsak svart. Og så er det litt stilig, for han får sånn en svart strek som gjenger litt ned, eller litt bagover og nedover. Liksom inn i kinnet der. Liksom hvis du tenker nebbstørrelsen, det er sånn at vi skulle bare brette det litt sånn bagover nedover, så hadde du hatt den svarte streken som han har i hovedet. Litt kraftigere markert den jo. Så han har litt sånn svarte sånn prikkstreke på toppen av hovedet, og der er han litt sånn lys. Man skal ikke si han er helt hvit, men han er ganske lys på toppen. Og så blir kroppen, hva skal vi si, sånn rosa-brun, eller et eller annet sånn gråbrun, eller litt mer grålig på ryggen, og så fremme på brøstpartiet og alt ihop. Ja, det er litt sånn rosa-brun på en måte. Ganske så fin fugl. Er vel kanskje mest kvid under nebbøveletipper, tror jeg. Han er ganske lys oppi der. Skal ikke påstå seg hvor mye lys han er, men jeg mener at han er grann lys der, og så blir han liksom litt mer sånn rødbrun på magen. Og på ryggen så var han da, ja, der er han litt mørkere, men der mener jeg han er litt grann mer sånn, ja, det er vel litt rødbrun, men det er grann nyansene og grått jo der. Og så er det da vengen som blir preget av svart, og så er det da et kvitt felt igjen, og så kommer denne her blåe, og når du da ser at han flyr, så vil du da se at han får en ganske så markert kvit sånn korsrygg, det vi kaller overgump på fuglen. Og hvis du da gjenger unna den, så blir det en undergump, så du øver undergump, og begge de plassene der så er han ganske så kvit. Når han da får en svart stjett, så vil du se, ikke sant, svart og kvitt, det er helt imot hverandre på fronten, så da får du en, altså hvis du ser han fly opp rundt forbi i skogen, så ser du ganske markert at det er en sånn kvit korsrygg, eller overgump på han. Altså det er en svart stjert, så blir han kvit, og så blir han, mener jeg, litt sånn grått, eller du får jo vengen da, som er litt sånn svart i seg jo da. Det er derfor du får jo sånn svart stjert, så blir han kvit, så blir han litt svart, og så blir han litt mer sånn rosa, brun, med litt sånn grått i, og da har du i grunnen fått hele bagpartiet når du ser han fly, og vengen når han strekker deg ut, så ser du det at det er ganske markert svarte med en kvit flekk på hver side, og du ser ikke så lett det blå da. Også når da du fer han imot deg, så vil du da se at brøstpartiet eller kroppen fremme er mer sånn brunrosa der. Det er i hovedsak den her skogskjæra.
der er jo vært ganske masse fine lyder fra den her også, og den kan herme etter det ene og det andre og det tredje. Nei, så skogskjæra, den kan du bli virkelig lurt av når det gjelder lyd. Men han har jo sin markerte lyd da. Da håper jeg at du har fått med deg en del av dette her i dag. Ja, vi begynte jo med litt sånn skiftende vær, men vi klarte jo å ro og tåle godt i land da. Uansett, jeg sier på gjenhør her over Radio Lyng.

0: Sødalstrioen der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja. Hallo. Det var Aud Meberg Stillåsen.
0: Ja.
1: Ja. Jo, i dag tenkte jeg jeg må ringe før jeg skal til tannlegen. Ja. Det er jo oppbyggende, hæ?
0: Ja, er det ikke vel?
1: Men det må jo gjøres.
0: Jeg pleier jo å si det at jeg går heller til tannlegen enn å ta disse blodprøvene. Så kan du se hvor glad jeg er. Så kan du tenke hvor glad jeg er i tannlegen.
1: Ja, det kan jeg tenke. Herre fredelig. De blodprøver gjør meg ingenting.
0: Men ja, for de finner ikke de årene mine. De er noe...
1: Ja, det er i
0: de er stikking i hytt og gevær.
1: Ja, det er jo det.
0: Så, ja.
1: Jo da.
0: Og vil du høre i dag?
1: Jeg vil høre All the Best med John Prein. Og så kan jeg jo sende noen hilsninger. Jeg må hilse til Hilde og Frank, og til Eli og Per, og til Sigmund, og Ronny, og Oleg, og Arne og Øyvind, og hele Stallekanter. Og en hel stor hilsen til deg også.
0: Takk for det.
1: Og ønsker dere alle mann en god helg.
0: Ja, skal vi se, det var så mye rart her. Der var han. Jeg må bare ta han i liven.
1: Ja, men det er fint hvis du finner han.
0: Ja, jeg har funnet en live musikk faktisk. Får vi ta han på det? Får vi se hvordan det blir?
1: Ja. Ja da.
0: Ja, oi, der. Skal bare... Hun begynner ikke det. Så. Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes jo det var... Oi. Ja, det gjorde jeg. Nå var jeg litt ut av føtet her. Sånn. Nå har vi fått... Det var så mye nytt her i dag at det går helt litt rundt.
1: Å, ja vel. Ja, det er jo av og til sånn. Det er ikke så godt å greie alt
0: Nei.
1: Med en gang.
0: Nei, det er helt sant.
1: Ja.
0: Så da.
1: Men da hører vi på musikken, og så må du... Ha en fin sending videre.
0: Jo, takk. Så får du sette deg i godstolen og lytte på.
1: Ja.
0: Så må du ha en god helg.
1: Jo, takk. Ha det.
0: John Prine med All the Best.

0: John Brian Deer. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hallo, meg er Hans Sigurd her.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja. I dag vil jeg høre, jeg vil gi deg en blomma av Jerusalem.
0: Ja.
1: Og så må jeg jo klage litt på den sangen som sang just her nå, vet du. Driving a Chevy. Egentlig så heter det jo Chevrolet. Må bare være litt.
0: Nei, vi sier Chevy. Har du ikke hørt heter det for noe halva priset om Maria Mena? Der ligger Chevyen på bunnen. Så det sier vi Chevy. Og så Jerusalem, og så heter sånn Jag.
1: Jag vil gi det en blomma. Eller blomman kanskje var stående på mulighetsområdet.
0: Ja.
1: Men jeg har kjørt mye Chevrolet. Jeg har kjørt halvest i Kina med Chevrolet minst to ganger.
0: Ja, ikke sant? Edre, jeg kjører mørkeri.
1: Jeg kjører nå kjærekarret står hans, som holder på sånn at det blir restaurert.
0: Ja, jeg kjører.
1: Men du får ta en runde med meg hvis vi får lov til å ta gubben en gang hvis du ser meg.
0: Jeg kan gjøre det. Det er lidende ut av garasjen, for å si det sånn. Det er jo så dyrt nå med drivstoff.
1: Ja, men det er jo akkurat derfor det er jo litt moro å ta en ekstra tur på grunn av det. Når det er hundrelapper en flagg etter en to mil, skulle det si, så det ikke bare moro.
0: Det er sant, det er sant. Kan du fyre løs noen hilsninger?
1: Ja, jeg får sende hilsen til hele radiofamilien, så får jeg ta med Paul og Signe, og så blir de vel fornøyde, tenker jeg, hele gjengen.
0: Ja, da har jo Paul vært inne og sendt hilsen.
1: Ja da, men så slipper man å bruke hele dagen på at vi er inne på radioen mitt.
0: Ja,
1: så andre kan komme igjennom.
0: Det er jo sant. Det er jo sant. Ja. Jeg sitter jo bare her til klokka ett, så det er
1: Ja, men jeg tenkte ikke bare på det. Jeg tenkte på resten av folk som står i kø som vil komme igjennom til det.
0: Ja, det er helt sant.
1: Jeg kan ikke tenke på sambygdinger.
0: Åja.
1: Vi må jo Lynglandsfolk ta imot det. Det er tross alt mange Vigelandsfolk som jobber der hit, eller Lindesnesfolk som jobber der i Lyngland.
0: Ja, der er det. Vi er noen stykk. Vi koser oss.
1: Nettopp, det er derfor å si det. Vi hadde ikke drivet så ordentlig ok der inne i radioen hvis ikke Lindesnesfolk har vært med å backe opp.
0: Ja, jo da. Men det er folk som står i kø, egentlig.
1: Men der var det på Tino Lyngdal, det er det, min frem.
0: Ja, ja.
1: Jeg er jo halvt Lyngdal selv, det er ikke det, bare så det.
0: Ja. Ja, skal vi spille litt i Jerusalem?
1: Men derfor ha en god helg, gjengen, og så får dere kos der, og så snakkes med meg,
0: ja. Ja, vi gjør det. Hei, super, god helg.
1: Ja, ha det fint.
0: Ha det. Her kommer Jerusalem med «Jeg vil gi deg en blomma».

0: Jerusalem der. Velkommen inn i studio.
1: Hei Maja, det er Ove.
0: Hallo der Ove. Du var jo så hos i stemmen, du ble forkjølt.
1: Nei, men det er bare sånn.
0: Åja, nå var du jo fin i stemmen da, så da, ja. Den gikk du fort av det.
1: Ja, men det er bare, jeg har fått den, og den blir jeg ikke kvitt. Så det er bare sånn.
0: Vi
1: er
0: han trives.
1: Jo reparasjonsalderen.
0: Ja, vi er ja, den en stykk.
1: En sang med Harald Pettersen, industriarbeideren fra Rosenberg, som jeg jobbet sammen med. Han har en sang som heter Gå aldri alene.
0: Jep.
1: Og så vil jeg hilse en spesiell hilsen til dem og jeg da, og god helg med dine firebeinte og tobeinte. Så vil jeg hilse til min kjære Edith Solveig og Sivelin, Jan Terje og Randi, Aud Stilovsen og Stein, de var jo på luften. Ernst og kameraterne bor på Stave, han begynner ved start og gjør klar pinnekjøttet til jul. Og Fenerlårene og Ronde Fidje og og kaffegjengen på Larsen om morgenen klokka 8 og på Staterklubben i Farsund på Edgars, Sigmar Vesvik på Spangrei, Røykarmes til Lillehavn, han passer vel på Hummerfolkene.
0: Og sa du at denne sangen heter for noe, Ove?
1: Gå aldri alene. Har ikke han en som heter den? Men hvis ikke, så finner du bare en annen med Harald Pettersen. Bare ta en annen. Det var bare å skrive opp det, men jeg har sikkert skrivet galt. Bare ta en annen fin en med han.
0: Ja.
1: Og så var det Paul Harry og han sikker på Vigeland, det var jo på luften. Og så var det Rita Kjetil, og så var det Ender på Farøy. Og Venke Tønnesen, som er så flink med gevinstene til oss, som vi får glede av når vi vinner det.
0: Ja. Du kan få nesten hva du vil for noe. Karmøy Cowboy, en vers. Du var gevinsten, den er jo også fin.
1: Ja,
0: jeg har Høsten Farve.
1: Ja, jeg tror jeg har en gevinst som jeg vant på tirsdag.
0: Ja.
1: Men den kan bare ligge til jeg finner ut at jeg skal køre til Lyngdal.
0: Ja.
1: Ja. Men så får du bare god helg alle sammen, og så er det jo Fuglemannen i kveld.
0: Ja, det er det, så jeg.
1: Og da er det jo bare norsk musikk.
0: Ok.
1: Så vi skal alltid finne på noe til han.
0: Ja, det er godt.
1: Fint, god helg, Maja, til deg og dine.
0: God helg til du også.
1: Fint, ha det.
0: Ha det, ha det. Jeg prøver meg på Høstens Farve der med Harald Pettersen fra Stavanger.

0: Dahl Pettersen der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Maja. Det er Nancy igjen.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Nå må jeg hilse til deg som sitter i Tyrkia. Du fikk ikke hørt det sist fredag.
0: Ja. Ok, hva skal du ha til de da? Sa du?
1: Å, jeg skal ha kava og kjære deg. Hva tror du?
0: Ja.
1: Jeg var jo fristet i grann. De kan nok sitte der nede med sitt, men og vente til de kommer hjem.
0: Ja. Ja, den kan jeg glede seg til hvis du skal servere de kava.
1: Ja, jeg var jo det. Det er først lov som jeg jo holder, vet du.
0: Ja, du pleier seg jo i regler, ja, det.
1: Ja, ja, ja.
0: Men han er
1: ja,
0: fin, ja, sangen.
1: Ja, snart, ja, men det er snart jul igjen, som vi får snakkes med.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja.
0: Det er helt super. Nå skal jeg nyde dette her.
1: Greit. Nå må du ha god helg.
0: Takk, i like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Anders Jektvik med Kava.

0: Anders Jektvig, der jammen meg. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, det er Toril Kverndal som ringer
0: her. Hallo, hallo.
1: Jeg ønsker den vi lever i håp av oliver.
0: Yes, sir.
1: Kan jeg bare hilse?
0: Kjør på.
1: Jeg hilser til alle med kaffe i bord i senteret, og så hilser jeg til Linda og Kjellbjørn, og så hilser jeg til Olaug, og så hilser jeg til Paul Harry, han hadde sånn fin sang, og så broren, og han Sigurd.
0: Ja.
1: Og så til Arvid, det er mannen min.
0: Du må få med han også. Innimellom.
1: Ja, jeg glemmer det mange ganger, men også en god hilsen til deg, Maj-Britt. Jeg må ikke glemme det. De er så flinke til å stille opp.
0: Det går helt fint. Kose meg her i studio.
1: Flink til å finne musikk, og veldig flink.
0: Tusen takk.
1: Det er du virkelig.
0: Tusen, tusen takk for det. Det er ikke så himla vanskelig, det er bare meg som er så himla dårlig på data. Så når du bare lærer det der, så er det så greit.
1: Jeg synes du er flinke.
0: Jo, det er godt noen synes det.
1: Ja, det er du virkelig.
0: Tar imot alt sånn skryt med takke.
1: Ja, det skulle bare mangle at ikke du skulle ha litt skryt. Ja.
0: Jo, jeg får nok av det, skal jeg si det. Så det er ikke noe problem. Ja.
1: Ja, det fortjener du.
0: Tusen takk.
1: Maj-Britt, du må bare ha en fin helg videre.
0: Jo, takk. I like måte. Kos deg.
1: Ja, det må du jo kose deg. Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Olivas. Vi lever i håpet.

0: Ole Iverste. Velkommen inn i studio.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Vær hilset.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Ja. Hvordan går det?
0: Jo, det går så det hyler.
1: Det hyler, ja.
0: Ja, ja, det hyler i svingene. Det er ikke det de sier.
1: Ja.
0: Jeg håper det går greit hos deg.
1: Ja, det går så det suser. Ja, det går. Det går i 120 i svingene og 50 på sletta.
0: Ja. Akkurat sånn det skal være. Og vil du høre det i dag?
1: Du, jeg hadde tenkt på denne sangen Don't worry, be happy.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke navnet på han som synger, men det må jo være originalt artisten.
0: Ja da, du skal få det.
1: Og så hilser jeg ut til dere i radioen, Tore og Leila, alle øyvindene, Paul Harry og det. Tore, ja. Jeg sier bare alle kjente og ukjente for at jeg kan ikke ha de navnene i høyre. De på Møya, ja. Per på Hysøya, ja. Kaffegjengen i den her og senter, Toril og de og Astrid og de der borte i Lilland. Ja.
0: Det er hele lista.
1: Hæ?
0: Ja, hele lista.
1: Ja, det er jo helt ulike, Asse og de som har...
0: Haslaug og Ingrid?
1: Ja, Ingrid, ja. Høyland og disse her, ja.
0: Ja.
1: Det står stille og sumt i høyden mitt, men...
0: Ja, jeg bare sier da velkommen i klubben.
1: Tenk på alle de som har jobbet på mattefabrikken og teppefabrikken, men jernteppe, det hadde de ikke, ja.
0: Nei, det hadde de i hvert fall ikke, nei. De klarte seg godt, de.
1: Ja, de hadde jo mange kjeppefabrikk.
0: Ja,
1: de har. Men de som ikke... Jeg vet at de som ikke holdt seg på matta, de kom på kjettingen.
0: Ok.
1: Ja. Ja. De lagt jo du om matta.
0: Ja.
1: Ja. Ja vel, men fra det ene til det andre, så sier jeg god helg til alle lytter og dere.
0: Ja, så hører du vel på i kveld, for da er det jo Geir som kommer.
1: Ja, det var Geir Søren, hva?
0: Ja, han Fuglemannen.
1: Ja, Fuglemannen.
0: Ja, jeg vet jo ikke hva han heter, jeg vet bare han heter Geir. Jeg er ikke så nøye på sånn etternavn og sånn, jeg er bare på fornavnet de her i radioen. Så det er i hvert fall Geir som skal ha sendinger i kveld, så vet alle.
1: Ja, så får vi ringe inn og kvittre litt.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Skal vi ha litt don't worry, be happy? Og det synes jeg jo folk skal ta til seg som en livsoppgave. Ikke bekymre seg så mye, men bare ta tingene sånn som de kommer.
1: Ja. Ja vel. Ja. Men den er god, så da sier jeg på gjensyn neste dag du...
0: Kommer neste fredag, hvis ikke det skjer noe veldig.
1: Ja, og du er i fint. Fin form, er det ikke det?
0: Jeg begynner i hvert fall å bli bedre.
1: Så, ja, men det var jeg ikke å høre.
0: Jeg er i hvert fall på beina når jeg har vært på jobb, så det går helt fint til.
1: Ja,
0: yes.
1: Ja.
0: Kan du ha en god helg, Øyvind? Så skal vi høre litt på ja, Bobby McFerrin.
1: Ja, takk, jeg er så god helg. Ha det bra.
0: Ha det, ha det. Kos deg.
1: Takk.
0: Ja, hei. Bobby McFerrin kommer gjennom dine radiohøytalere med Don't Worry, Be Happy.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Bobby McFerrin der. Velkommen inn i studio.
2: Ja, god helg, Maja.
1: God kveld, god kveld. Eller god morgen.
2: Ja, det er Røy Kjellesvik.
1: Ja, hallo.
2: Hei, alltid koselig når du starter helga på programmet ditt.
1: Så hyggelig. Det er like koselig når alle ringer inn her, Røy, kan jeg si det.
2: Ja, det kan jeg godt tenke meg.
1: Så slipper jeg å sitte her og så styre rundt alene. Det er
2: litt... Ja, ikke sant, ikke sant.
1: Og hva du hører i dag?
2: Ja, nå har jeg holdt det på å glemme det, men jeg tenker når nettene blir kalde og kulda setter inn.
1: Skal vi ha litt jul?
2: Den skal jeg ikke ha.
1: Nei.
2: Okay. Det er alt for tidlig, selv om det bare 3 grader i natt.
1: Ja.
2: Ja. Nei, jeg lurte rett på om vi skal kjøre på en med Steinar Albrektsson i dag også.
1: Ja.
2: Han har en fin versjon av Speed of the Sound of Loneliness.
1: Ja.
2: Tror du kan finne den?
1: Ja.
2: Ja, og hvis du, når du leder til den, så sender jeg hilsen og hilser så veldig mye til deg på radioen. Og så hilser til 2 prinsessene og Kabote Lundahl, Aslaug og Ingrid. Og hilser til Kåre Kjellesvik, Stian Kjellesvik, Judith Kvelland, Tor Ivar Sandsmark. Og så hilser tilbake til Øyvind Løver, så han er så god hilser til dere på Møy.
1: Ja.
2: Og han vil hilser tilbake igjen til.
1: Mm.
2: Og helst alle kjente, alle radiolytterne. Og så må du ha en veldig fortreffelig fin helg videre.
1: Jo, takk.
2: Skal vi si det sånn? Det... Er du fulgt den?
1: Ja, jeg får lenge siden.
2: Ja, men du er rask og god, det er ikke tvil om det.
1: det er nok så greit å finne sånne musikk ut, skal jeg si det.
2: Ja, det er greit å gjøre det så enkelt som mulig, ikke sant?
1: Jo, det er helt sant.
2: Ja. Ja.
1: Så jeg har aldri skrutt på meg at jeg er så himla god på data, for å si det sånn, og det er det enkelt av de ungene mine som kan helt basta skrive under med store bokstaver.
2: Ja, men det løyder de ungene nok, de er så raske, vet du, du kan ikke stå der fyre de, det er bare bang, bang, bang, bang, så er det gjort.
1: Ja,
2: just det. Det er mer enn å groble i 5-10 minutter.
1: Men i hvert fall når du har en sønn som jobber med kun data.
2: Ja, da er det jo det beste. Det er nummer 1, det vet du. Det er jo helt sikkert.
1: Men han bor jo ikke hjemme.
2: Nei, det er akkurat det. De flytter ut når det blir litt opp i årene.
1: Ja, de gjør jo det. Men det er jo greit nok det jo at de kan stå på, at de har klart å oppfostre de ungene så de kan stå på egne bein.
2: Ja, det er helt klart. Det er helt klart.
1: Ja da. Men ja. Vi klarer oss sånn ish på bunnen, så der går det helt greit.
2: Ja, alle tider. Men det er det jeg mener, når det flyttet ut, vet du, så sitter du igjen med kårene og hånden, vet du, ikke sant? Men det er jo godt det også.
1: Ja, jeg har 2 katter. Jeg har, har ikke hånd, men jeg låner han datanerden min, synes hun, nå har de på ferie. Så da har jeg den border collien, så jeg skal, det er full trim hver dag.
2: Ja, det kan jeg tenke meg, det er veldig koselig å gjøre med hånden, vet du, som er her, ja.
1: Ja, de er lignende av for å se det uansett.
2: Ja, det er rart. Det er 5 minutter vekk, så er det akkurat som det går opp når du kommer hjemme.
1: Ja, ja. Så om du har en dårlig dag, så har ikke deg det.
2: Nei, det er de aldri. De forstår ikke heller hvis du har en dårlig dag.
1: Nei. Men de gjør da en god dag.
2: Ja, de har en veldig god dag når hunden er glad.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Så.
2: Men det er fine greier det, så nå må du nesten, må ikke la de andre vente, så nå legger jeg på, så må du bare ha en skikkelig fortreffelig god helg videre.
1: Jo, takk, i like måte.
2: Så ringer jeg deg neste fredag, hva regner jeg med?
1: Kjør på.
2: Alle tider. Reiter.
1: Fint.
2: Ha det. Ja, takk skal du ha. Ha det godt, du. Hei, hei, ha det.
1: Steinar Engelbrektsson-Bann kommer her med Speed of the Sound of Loneliness.

0: Bellamy Brothers der. Velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, der var det noen.
1: Ja, ja, her var vi, Maja.
0: Ja.
1: Ja, det var 8 grader jo da jeg var i Farsom.
0: Ok.
1: Men det regner.
0: Ja.
1: Godt ikke det er det kvide.
0: Helt enig med deg. Det.
1: Ja, det er godt.
0: Helt enig.
1: Kan finne når skal til Rosa og aldri dør.
0: Mm-hmm.
1: Så hilser til gjengen på eldrehjem i Kvinnesdal. Aud og Stein og Mabel og Selma Bjørn. Og ja, alle kjente.
0: Ja.
1: Ja. Og mor mitt bor i Flekkefjord, hvis du hører. Hun pleier som regel høre.
0: Er det ikke flott?
1: Jo, det jo, jeg synes det er veldig fint at de sitter og hører på Radio Lyngdal.
0: Ja. Ja. Det er ikke så mange andre lokale radioer akkurat rundt her.
1: Ja, ja, ja. Så de han gjenger nok så langt.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja.
0: Han gjør jo det.
1: Men jeg synes det er flere Mabel og de kunne ta seg en tur på linja og ringe med Bibi. Bibi de ikke.
0: Nei, for alt i verden, vi gjør ikke det.
1: Nei, for alt, vi gjør ikke det.
0: Vi er nok så stillferdige.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det vet du.
0: Mm-hmm.
1: Må hilse hjem til han der hjemme.
0: Skal jeg gjøre det?
1: Du, Maja, du har ikke funnet noen igjen av de her lobberne.
0: Det mangler en, men den anser jeg som tapt, så det går fint. Ja, naturen tar, naturen gir og naturen tar. Sånn er det.
1: Ja, sånn er det. Sånn er det på sjøen
0: også. Ja, sånn er det på sjøen også.
1: Ja, ja, det er nok slikt. Ja, ja, ja.
0: Så, da.
1: Så det er, men nå nærmer klokka 6, må du ha en god helg.
0: Jo, takk. I like måte du. Du får litt Christer Sjøgren, hva?
1: Ja, ja, ja, det er det ja. Samme. Ja, det er så fint, Maja.
0: Yes.
1: Og så, ja, så ses vi, og så får du ha en god helg, og så plutselig.
0: Plutselig så ses vi.
1: Ja, vi gjør det.
0: Kos deg i helg, ja.
1: I like som du også.
0: Ja, takk. Ja. Greit, du.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Christer Sjøgren, der roser aldri dør.

0: Håkon Banken der. Velkommen inn i studio.
1: Det var Kåre Kjelsvik.
0: Hallo der.
1: Du, her er du en med Jack Daly. Jeg tror han heter Min Gitar.
0: Hva skal du se? Hva heter han for noe, Jack?
1: Ja. Men jeg tenker noen hilsene imens.
0: Gjør du det?
1: Det er Røy og Berit, Tone og Stian, Judith Kvellan, Tor Ivar og Lilian og Helga, Arvid Rangvei Medby og Asle og Ingrid. Og så en masse til deg på radioen.
0: Jack Davis. Hette han Min Gitar?
1: Hvis ikke finner, så må bare ta en annen.
0: Jeg må bare...
1: Jeg har aldri hørt han før på Lundasradio, men det er den her Noel Novin Bram.
0: Åja. Er han på norsk?
1: Ja, det er han på norsk jo. Det synger sånn halvvis norsk, ja.
0: Da har jeg ikke den. Jack Davis.
1: Han kom jo til cirka akkurat 1960, tror jeg.
0: Ja, såpass. Vi får sondrere litt her da, så må vi leide litt. Skal vi se om vi finner den. Der er en der som heter noe med noe gitar.
1: Det er vist ikke du tenker med barnet.
0: Ja, det var bare prating, tror jeg. Den tror jeg ikke vi tar. Her var det bare instruering av gitarspilling. Det vil du jo ikke ha, regner jeg med.
1: Det er musikk du finner. Bare ta hele livet for deg med Terje Tysland.
0: Den kan jeg i hvert fall si at den har vi.
1: God reier. Så du har en god helg.
0: Kan du også ha det?
1: Jeg håper på det.
0: Sånn.
1: Ja, men da får du bare ha det. Fortsatt god sending.
0: Ha det bra. Takk. Ha det.
1: Hei.
0: Så prøver vi oss med Terje Tysland og hele livet.

0: Terje Tysland. Velkommen inn i studio.
1: Jo, tusen takk. Det var Else Nikolaisen.
0: Hallo der.
1: Hallo, hallo.
0: Det var lenge siden.
1: Ja, det er det. Jeg er ikke den som ringer hver gang.
0: Nei. Men det er så koselig når du ringer da.
1: Ja, ikke sant. Det er derfor jeg ringer så sjelden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hva vil du høre på i dag, Else?
1: Jeg tror jeg skal høre... Hvor var det for en jeg tenkte på? Verdens peneste blomst.
0: Mhm.
1: Jeg tror det er Sputnik han hadde, han som synger den, eller Rona, eller jeg vet ikke hvem han hadde.
0: Jeg tror det er Sputnik.
1: Er det Sputnik sin?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men han hadde gått ganske fin der, tenkte
0: jeg. Han... Oi!
1: Hei, nå begynner du.
0: Ja, han gjorde det, sånn plutselig når jeg bare trykket
1: ja,
0: på, men det stoppet ja. Han fort der, sånn.
1: Det ja, ja, ja, ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Men jeg må hilse til Dagny på Hidra, Edna på Farøy, og Øyvind Løvås, Greta Lande, og Jorunn, og Arnold, og takk for hilsingen fra deg, for han var inne i dag.
0: Altså. Ja, han er inne hver gang, han.
1: Ja.
0: Det er like ja. Koselig.
1: Det er ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Det, jeg er ikke inne hver gang, men det er ikke langt ifra. Øyvind, han er jo aller hjemme på den tiden, han, for de er jo på kafé.
0: Å oh, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så. Det er godt de har noe å gjøre.
1: Ja, ikke sant? Det er hver fredag, vet du, så er de på kafé.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og der er ikke du med?
1: Nei, jeg er ikke, det er bare mann for klokk.
0: Åja.
1: Jeg er ikke. Jeg vet ikke. Men jeg tror mest det er det. Men det er pytt på det.
0: Ja da. Vi kan ha det koselig for deg, om.
1: Ja, det var større.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har sagt at man skulle hilse, jeg har ikke sagt det.
0: Ja, ja. Du har det.
1: Ja, ja. Og til deg jo, jeg vet ikke om jeg sa det, men det er jo det viktigste.
0: Jo, takk. For det sier jeg da.
1: Ja, mm-hmm. Men det er så greit. Så snakkes vi igjen, vet du, en gang.
0: Ja, men ja nok det. Så må du ha en god helg, og så må du hilse Øyvind når han kommer hjem.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Nå er det jo snart jul, når det er snart kjører vafler.
0: Ja. Det er desembermånedens høydepunkt.
1: Er det, ja? Er det desember? Er det da det begynner?
0: Ja.
1: Ja, det er vel det.
0: Men jeg kan spise de hele året, så det gjør ikke noe det.
1: Ja, det gjør ikke noe det.
0: Varm kakao og tørre vafler, det er knall, altså.
1: Ja, det er greit. Det er fint, men vi snakkes.
0: Ja, men gjør det. Ha en god dag.
1: Greit. Lige måte.
0: Ha det. Her kommer Sputnik, verdens fineste blomst. Ja.

0: Sputnik där. Välkommen in i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå där.
1: Hej, det var då du sökte.
0: Ja, vad vill du höra för något idag?
1: Se om du kan finna ett intervju med Terje Sending.
0: Ja, I still love you, va?
1: Mm-hmm. Jeg trodde det var vel, han er vel med i sæsonen den, men sidste gang, ikke?
0: Ja,
1: men jeg fandt ud, det var Terje Sandvig.
0: Mm-hmm. Skal vi se, hvordan skal jeg få den til her? Der. Sådan. Ja, kan du følge os med nogle hilsninger?
1: Ja, hilse dig, dig på radioen, og dig og alle radiofamilierne.
0: Så flott.
1: Ellers har de kjent det.
0: Ja. Mm. Jeg fyrer det løs, for jeg har et par tre tester som skal gjennom før klokka ett.
1: Greit det.
0: Hei, greit. Kan du ha en god dag og en god helg?
1: Ja, like så, ja. Ha det.
0: Ha det. Her kommer Terje Sending med I Still Love You.

Med Magnus Hestegrei og avløser lønnens ønske morgen en god fredag og velkommen til kaffekoppen skal du være. Fredag skriver vi, og det 9. oktober. I dag håper du har en god start på dagen. Vi skal få Brad Paisley med online før vi tar en titt på værmeldingen.

fant du da? Altså den her skogskjæra, eller nøtteskrike, som de her kommende generasjonen vil kalle henne for. Altså en nøtteskrike. Ja, hvor stor er den? Hvordan får glede da? Ikke peiling på hva du babler om. Nei, altså nøtteskrike, det er en krogefugl. Jaha, krogefugl altså, da er det en tjurad rett og slett. Ja, det kan være det, det kan det. Men det er vel kanskje den krogefuglen som vi har, som har mest fargeprakt i seg. Og det er mange da som kjenner denne her på den der blå flekken på vengen. For det er det som er typisk med denne her nøtteskriga. Det er det at hun har en sånn en blå flekk på vengen. Den er ganske fin. Den er blå og så bitte grann svart i det. Men det er veldig, det tror jeg mest den er alene i hele Norges land om å ha, faktisk. Og så er det jo sånn sett at når du ser han fly, ja, kanskje du skulle vite hva størrelsen han er. Altså, kroger, den var jo opp mot en halv meter. Så hadde vi jo ringdua, som var en del mindre. Og den her er vel kanskje hakket mindre enn i ringdua. For ringdua er jo kjent for å ha en litt sånn stor kropp, men så minker det jo som noe av det andre. Så jeg tror nok kanskje hun virker mindre, den her skogskjæra, enn i ringdua, men det er ikke sikkert hun er det. Det kan nok være at hun er litt langtrukken. Så, sånn sett, hvis du legger henne på ryggen og fra nebbroda, eller ikke nebb, nebbspissen blir det jo, til stjertspissen når du legger den på ryggen, så kan det nok være at de er nok så like på størrelsen. Men det skal jeg ikke legge meg for hardt oppi. Så har du da denne her kroppen som er litt slank i forhold til ringdua, for å se på den måten da. Men du kan se det sånn at denne her har litt grann kraftig nebb. Det er i hovedsak svart. Så er det litt stilig, for han får sånn en svart strek som gjenger litt ned, eller litt bakover og nedover. Liksom inn i kinnet der. Liksom hvis du tenker nebbstørrelsen, det er sånn at du mest kunne bare brette det litt sånn bakover og nedover. Så hadde du hatt den svarte streken som han har i hovedet. Litt kraftigere markert den jo. Så er det litt sånn svarte sånn prikkstreke på toppen av hovedet. Og der er han litt sånn lys. Jeg skal ikke si han er helt hvit, men han er ganske lys på toppen. Og så blir kroppen, hva skal vi si? Sånn rosa-brun, eller etter en sånn gråbrun. Han er litt mer grålig på ryggen. Og så fremme på brøstpartiet og alt ihop. Ja, det er litt sånn rosa-brun på en måte. Ganske så fin fugl. Er vel kanskje mest kvid under nebbe, vil jeg tippe på, tror jeg. Han er ganske lys oppi der. Skal ikke påstå seg hvor mye lys han er, men jeg mener at han er grann lys der, og så blir han liksom litt mer sånn rødbrun på magen. Og på ryggen så var han da, ja, det er litt mørkere, men det mener jeg han er litt grann mer sånn, ja, det er vel litt rødbrunt, men det er grann nyanser noe grått, det er jo der. Og så er det jo da vengen som blir preget av svart, og så er det da et kvitt felt igjen, og så kommer det denne her blåe, og når du da ser at han fly, så vil du da se at han får en ganske så markert kvit sånn korsrygg, det vi kaller overgump på fuglen. Og hvis du da gjenger unna den, så blir det en undergump, så du øver undergump, og bekker. De plassene der så er han ganske så hvit. Når da får han svart stjett, så vil du se, ikke sant, svart og hvit, det er helt imot hverandre på fronten. Så da får du en, altså hvis du ser han fly opp rundt forbi i skogen, så ser du ganske markert at det er en sånn hvit korsrygg, eller overgump på han. Altså det er en svart stjett, så blir han hvit, og så blir han, mener jeg, litt sånn grått. Eller du får jo vengen da, som er litt sånn svart i seg jo da. Det er derfor du får jo som svart stjert, så blir han hvit, så blir han litt svart, og så blir han litt mer sånn rosa-brun med litt sånn grått i. Og da har du i grunnen fått hele bagpartiet når du ser han fly. Og vengene når han strekker deg ut, så ser du det at det er ganske markert svarte med en hvit flekk på hver side. Og du ser ikke så lett det blå da. Og så når du fer han imot deg, så vil du da se at brøstpartiet eller kroppen fremme er mer sånn brunrosa der. Det er i hovedsak den her skogskjæra.
det er jo vært ganske masse fine lyder fra den her, og den kan herme etter det ene og det andre og det tredje. Nei, så skogskjæra, den kan du bli virkelig lurt av når det gjelder lyd. Men han har jo sin markerte lyd da. Da håper jeg at du har fått med deg en del av dette her i dag. Ja, vi begynte jo med litt sånn skiftende vær, men vi klarte jo å ro og tåle godt i land da. Uansett, jeg sier på gjenhør her og der, Radio 1.

0: Sødalstrioen der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja. Det Hallo. Var Aud Meberg Stillåsen.
0: Ja.
1: Ja. Jo, i dag tenkte jeg må ringe før jeg skal til tannlegen. Ja. Det er jo oppbyggende, hæ?
0: Ja, er det ikke vel?
1: Men det må jo gjøres.
0: Jeg pleier jo å si det at jeg går heller til tannlegen enn å ta disse blodprøvene. Så kan du se hvor glad jeg er. Så kan du tenke deg hvor glad jeg er i tannlegen.
1: Ja, det kan jeg tenke. Herre fredelig. De blodprøver gjør meg ingenting.
0: Men ja, for de finner ikke de årene mine. De er noe...
1: Ja, det er
0: i dag. De er stikking i hytt og gevær.
1: Ja, det er jo det.
0: Så, ja.
1: Jo da.
0: Hva vil du høre i dag?
1: Jeg vil høre All the Best med John Prein. Og så kan jeg jo sende noen hilsninger. Jeg må hilse til Hilde og Frank, og til Eli og Per, og til Sigmund, og Ronny, og Oleg, og Arne og Øyvind, og hele Stallekanter. Og en hel stor hilsen til deg også.
0: Takk for det.
1: Og ønsker dere alle mann en god helg.
0: Ja, skal vi se. Det var så mye rart her. Der var han. Jeg må bare ta han i liven.
1: Ja, men det er fint hvis du finner han.
0: Ja, jeg har funnet en live musikk, faktisk. Får vi ta han på det? Får vi se hvordan det blir?
1: Ja. Ja da.
0: Ja. Oi, der. Skal bare... Jeg begynner ikke det. Så. Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes jo det var... Oi. Ja, det gjorde jeg. Da var jeg litt ut av føtet her. Sånn. Da har vi fått alt. Det ble så mye nytt her i dag at det går helt litt rundt.
1: Ja vel. Ja, det er jo av og til sånn. Det er ikke så godt å greie alt.
0: Nei.
1: Med en gang.
0: Nei, det er helt sant.
1: Ja. Så da. Men da hører vi på musikken, og så må du... Ha en fin sending videre.
0: Jo, takk. Så får du sette deg i godstolen og lytte på.
1: Ja.
0: Så må du ha en god helg.
1: Jo, takk. Ha det.
0: John Prine med All the Best.

0: John Brian Deere. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hallo, Maja Hansigur her.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja. I dag vil jeg høre, jeg vil gi deg en blomma av Jerusalem.
0: Ja.
1: Og så må jeg jo klage litt på den sangen som sang just her nå, vet du. Er driving a Chevy. Egentlig så heter det jo Chevrolet.
0: Nei, vi sier Chevy. Har du ikke hørt hette for noe halva priset om Maria Mena? Der ligger Chevyen på bunnen. Så det sier vi Chevy. Og så Jerusalem også heter sånn Jag.
1: Jag vil gi deg en blomma. Eller blomman kanskje var stående på muligensområdet.
0: Ja.
1: Men jeg har kjørt mye Chevrolet. Jeg har kjørt halvest i Kina med Chevrolet minst to ganger.
0: Ja, ikke sant? jeg kjører mørkeri.
1: Ja, jeg kjører nå kjærekarret står hans, som holder på snart å bli restaurert.
0: Ja, jeg kjører.
1: Men du får ta en runde med meg, hvis vi får lov til gubben en gang, hvis du ser meg.
0: Mm. Jeg skal gjøre det. Det er lidende ut av garasjen, for å si det sånn. Det er jo så dyrt nå med drivstoff.
1: Ja, men det er jo akkurat derfor det er jo litt moro å ta en ekstra tur på grunn av det. Når det er hundrelapper en flagg etter en to mil, skulle det si, så er det ikke bare moro.
0: Det er sant, det er sant. Kan du fyre løs noen hilsninger?
1: Ja, jeg får sende hilsen til hele radiofamilien, så får jeg ta med Paul og Signe, og så blir de vel fornøyd, tenker jeg, hele gjengen.
0: Ja, nå har jo Paul vært inn og sett hilsen.
1: Hæ? Ja, da, men så slipper man å bruke hele dagen på at vi er inne på radioen mitt.
0: Ja,
1: så andre kan komme igjennom.
0: Det er jo sant. Det er jo sant. Ja. Jeg sitter jo bare her til klokka ett, så det er
1: Ja, men jeg tenkte ikke bare på det. Jeg tenkte på resten av folka som står i kø som vil komme igjennom dette.
0: Det ja, det. Det er helt sant.
1: Jeg kan ikke tenke på sambygdinger.
0: Åja.
1: Vi må jo Lyngdalsfolk ta imot det. Det er tross alt mange Vigelandsfolk som jobber der hit, eller Lindesnesfolk som jobber der i Lyngdal.
0: Ja, der er det. Vi er noen stykk. Vi koser oss.
1: Nettopp, det er derfor å si det. Vi hadde ikke drivet sånn klig ok der inne radioen hvis ikke Lindesnesfolk hadde vært med å backe opp.
0: Ja, jo da. Men det er folk som står i kø,
1: egentlig. Men da var det ikke fått inn
0: noen Lyngdal,
1: det er det, Vilfrans.
0: Ja, ja.
1: Jeg er jo halvt Lyngdal selv, det er ikke det, bare så det.
0: Ja. Skal vi spille litt i Jerusalem?
1: Men da får han god helg gjengen, og så får dere kos der, og så snakkes med Maja.
0: Ja, vi gjør det. Hei, super, god helg.
1: Ja, ha det fint.
0: Ha det, ha det. Her kommer Jerusalem med «Jeg vil gi deg en blomma».

0: Jerusalem der. Velkommen inn i studio.
1: Hei Maja, det er Ove.
0: Hallo der Ove. Du var jo så hos i stemmen, du ble forkjølt.
1: Nei, men det er bare sånn.
0: Åja, nå var du jo fin i stemmen da, så da, den gikk du fort av det.
1: Ja, men det er bare, jeg har fått den, og den blir jeg ikke kvitt. Så det er bare sånn.
0: Det er jo
1: reparasjonsalderen.
0: Ja, vi er ja, der noen stykk.
1: En sang med Harald Pettersen, industriarbeideren fra Rosenberg, som har jobbet det samme. Han har en sang som heter Gå aldri alene.
0: Jep.
1: Og så vil jeg hilse en spesiell hilsen til dem og jeg da, og god helg med dine firebeinte og tobeinte. Så vil jeg hilse til min kjære Edith Solveig og Sivelin, Jan Terje og Randi, Aud Stilovsen og Stein, de var jo på luften. Ernst og kammeraterne bor på Stave, han begynner ved start og gjør klar pinnekjøttet til jul. Og Fener Låren og Ronny Fidje og og kaffegjengen på Larsen om morgenen klokka 8 og på Staterklubben i Farsund Petgars, Sigmar Vesvik på Spangrei, Røykarmes til Lillehavn, han passer vel på Hummerfolkene.
0: Og sa du at denne sangen heter for noe, Ove?
1: Gå aldri alene. Har ikke han en som heter den? Men hvis ikke, så finner du bare en annen med Harald Pettersen. Bare ta en annen. Det var bare å skrive opp det, men jeg har sikkert skrivet galt. Bare ta en annen fin en med han.
0: Ja.
1: Og så var det Poul Harry og han sikker på Vigeland, det var jo på luften. Og så var det Rita Kjetil, og så var det Ender på Farøy. Og Venke Tønnesen, som er så flink med gevinstene, som vi får glede av når vi vinner det.
0: Ja. Du kan få nesten hva du vil for noe. Karmøy Cowboy, en vers. Du var gevinsten, den er jo også fin.
1: Ja,
0: jeg har Høsten noen gevinst. Høsten Farve.
1: Ja, jeg tror jeg har en gevinst som jeg vant på tirsdag. Åja.
0: Oh,
1: men den kan bare ligge til jeg finner ut jeg skal køre til Lyngdal.
0: Ja.
1: Ja. Men så får du bare god helg alle sammen, og så er det jo Fuglemannen i kveld.
0: Ja, det er det, så jeg.
1: Og da er det jo bare norsk musikk.
0: Ok.
1: Så vi skal alltid finne på noe til annet.
0: Ja, det er godt.
1: Fint, god helg, Maja, til deg og dine.
0: God helg til du også.
1: Fint, ha det.
0: Ha det, ha det. Jeg prøver meg på Høstens Farve der med Harald Pettersen fra Stavanger.

0: Anders Jektvig der, jammen meg. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, det er Toril Kverndal som ringer
0: her. Hallo, hallo.
1: Jeg ønsker den vi lever i håp av oliver.
0: Yes, sir.
1: Kan jeg bare hilse?
0: Kjør på.
1: Jeg hilser til alle med kaffe i bord i senteret, og så hilser jeg til Linda og Kjellbjørn, og så hilser jeg til Olaug, og så hilser jeg til Paul Harry, han hadde sånn fin sang, og så broren, og han Sigurd.
0: Ja.
1: Og så til Arvid, det er mannen min.
0: Du må få med han også. Innimellom.
1: Ja, jeg glemmer det mange ganger, men også en god hilsen til deg, Maj-Britt. Jeg må ikke glemme det. De er så flinke til å stille opp.
0: Det går helt fint. Kose meg her i studio.
1: Flink til å finne musikk, og veldig flink.
0: Tusen takk.
1: Det er du virkelig.
0: Tusen, tusen takk for det. Det er ikke så himla vanskelig, det er bare meg som er så himla dårlig på data. Så når du bare lærer det der, så er det så greit.
1: Jeg synes du er flinke.
0: Jo, det er godt noen synes det.
1: Ja, det er du virkelig.
0: Tar imot alt sånn skryt med takke.
1: Ja, det skulle bare mangle at ikke du skulle ha litt skryt. Ja.
0: Jo, jeg får nok av det, skal jeg si det. Så det er ikke noe problem. Så, ja.
1: Ja, det fortjener du.
0: Tusen takk.
1: Maj-Britt, du må bare ha en fin helg videre.
0: Jo, takk. I like måte. Kos deg.
1: Ja, det må du jo kose deg. Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Oliver. Vi lever i håpet.

0: Ole Iverste. Velkommen inn i studio.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Vær hilset.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Ja. Hvordan går det?
0: Jo, det går så det hyler.
1: Det hyler, ja.
0: Ja, ja, det hyler i svingen. Det ikke det de sier.
1: Ja.
0: Jeg håper det går greit hos deg.
1: Ja, det går så det suser.
0: Ja, det går.
1: Det går i 120 i svingen og 50 på sletta.
0: Ja, akkurat sånn det skal være. Og vil du ja. Høre i dag?
1: Du, jeg hadde tenkt på denne sangen, Don't Worry, Be Happy.
0: Ja.
1: Det, jeg kan ikke navne på han som synger, men det må jo være originalt artisten.
0: Ja da, du skal få det.
1: Og så hilser jeg ut til dere i radioen, Tore og Leila, alle øyvindene, Paul Harry og det. Tore, ja. Jeg sier bare alle kjente og ukjente for at jeg kan ikke ha de navnene i høyre. De på Møya, ja. Per på Hysa, ja. Kaffegjengen i den her og senter, Torin og det, og Astrid og der borte i Lyngdal. Ja.
0: Det er hele lista.
1: Hæ?
0: Ja, hele lista.
1: Ja, det heter jo der Astrid og de som har
0: Aslaug og Ingrid.
1: Ja, Ingrid, ja. Høyland og disse her, ja.
0: Ja.
1: Det står stille som det er høy med, men...
0: ja, jeg bare sier da velkommen i klubben.
1: Tenk på alle de som har jobbet på mattefabrikken og teppefabrikken, men jernteppe, det hadde de ikke, ja.
0: Nei, det hadde de i hvert fall ikke, nei. De klarte seg godt, de.
1: Ja, de hadde jo mange teppefabrikk.
0: Ja, de har.
1: Ja, men de som, jeg vet at de som ikke holdt seg på matta, de kom på kjettingen.
0: Ok.
1: Ja, de lagde jo dørmatta.
0: Ja.
1: Ja, ja vel, men fra det ene til det andre, så sier jeg god helg til alle lyttere der.
0: Ja, så hører du vel på i kveld, for da er det jo Geir som kommer.
1: Ja, det var Geir selv, hva?
0: Ja, han fuglemannen.
1: Ja, fuglemannen.
0: Ja, jeg vet jo ikke hva han heter, jeg vet bare han heter Geir. Jeg er ikke så nøye ja, på sånn etternavn og sånn, jeg er bare på fornavnet de her i radioen. Så det er i hvert fall Geir som skal ha sendinger i kveld. Så vet alle.
1: Ja, så får vi ringe inn og kvittre litt.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Skal vi ha litt don't worry, be happy. Og det synes jeg jo folk skal ta til seg som en livsoppgave. Ikke bekymre seg så mye, men bare ta tingene sånn som de kommer.
1: Ja. Ja vel. Yes. Men den er god, så da sier jeg på gjensyn neste dag du.
0: Kommer neste fredag, hvis ikke da skjer noe veldig.
1: Ja, og du er i fint. En fin form, er det ikke det?
0: Jeg begynner i hvert fall å bli bedre.
1: Så, ja, men det var mye å høre.
0: Jeg er i hvert fall på beina når jeg har vært på jobb, så det går helt fint til.
1: Ja,
0: yes.
1: Ja.
0: Kan du ha en god helg, Øyvind? Så skal vi høre litt på ja, Bobby McFerrin.
1: Ja, takk, Inge, så god helg. Ha det bra.
0: Ha det, ha det. Kos deg.
1: Takk.
0: Ja, hei. Bobby McFerrin kommer gjennom dine radiohøytalere med Don't Worry, Be Happy.

0: worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Bobby McFerrin, der. Velkommen inn i studio.
2: Ja, god helg, Maja.
1: God kveld, god kveld. Eller god morgen.
2: Ja, det er Roy Kjellesvik.
1: Ja, hallo.
2: Hei, alltid koselig når du starter helgen på programmet ditt.
1: Så hyggelig. Det er like koselig når alle ringer inn her også, kan jeg si det.
2: Ja, det kan jeg godt tenke meg.
1: Så slipper jeg å sitte her og så styre rundt alene. Det er
2: litt... Ja, ikke sant, ikke sant.
1: Og hva du hører i dag?
2: Ja, nå har jeg holdt det på å glemme det, men jeg tenker når nettene blir kalde og kulda setter inn.
1: Skal vi ha litt jul?
2: Den skal jeg ikke ha.
1: Nei,
2: ok. Det er alt for tidlig, selv om det bare er 3 grader i natt.
1: Ja.
2: Ja. Nei, jeg lurte rett og slett på om vi skal kjøre på en med Steinar Albrektsson i dag også.
1: Ja.
2: Han har en fin versjon av Speed of the Sound of Loneliness.
1: Ja.
2: Tror du kan finne den?
1: Ja, ja.
2: Og hvis du, når du leder til den, så sender du hilsen. Og hilser så veldig mye til deg på radioen. Og så hilser til de to prinsessene og kommer til Lyngdal, Aslaug og Ingrid. Og hilser til Kåre Kjellesvik, Stian Kjellesvik, Judith Kvelland, Tor Ivar Sandsmark. Og så hilser tilbake til Øyvind Løve, og så han er så god og hilser til dere på Møy.
1: Ja.
2: Han vil hilse tilbake igjen til.
1: Mhm.
2: Og helst alle kjente, alle radiolytterne. Og så må du ha en veldig fortreffelig fin helg videre.
1: Jo, takk.
2: Skal vi si det sånn?
1: Det
2: er du fornøyd? Kan...
1: Ja, jeg for lenge siden.
2: Ja, men du er rask og god, det er ikke tvil om det.
1: Det er jo det er nok så greit å finne sånn musikk ut, skal jeg si det.
2: Ja, det er greit å gjøre det så enkelt som mulig, ikke sant?
1: Jo, det er helt sant.
2: Ja. Ja.
1: Så jeg har aldri skrutt på meg at jeg er så himla god på data, for å si det sånn, og det
2: ja, men,
1: er det enkelt av de ungene mine som kan helt basta skrive under med store bokstaver.
2: Ja, men det løyder de ungene nok, de er så raske, vet du, du kan ikke stå der fyre de, det er bare bang, bang, bang, bang, så er det gjort.
1: Ja,
2: det er mer enn jeg grubler i 5-10 minutter.
1: Men i hvert fall når du har en sønn som jobber med kun data.
2: Ja, da er det jo det beste. Det er nummer 1, det vet du. Det er jo helt sikkert.
1: Men han bor jo ikke hjemme.
2: Nei, det er akkurat det. De flytter ut når det blir litt opp i årene.
1: Ja, de gjør jo det. Det er,
2: ja.
1: Men det er jo greit nok det jo at de kan stå på, at de har klart å oppfostre de ungene så de kan stå på egne bein.
2: Ja, det er helt klart. Det er helt klart.
1: Ja da. Men ja. Vi klarer oss sånn ish på bunnen, så der går det helt greit.
2: Ja, alle tider.
1: Men
2: det er det jeg mener når det flyttet ut, vet du, så sitter du igjen med kona og hunden, vet du, ikke sant? Men det er jo godt det også.
1: Ja, jeg har 2 katter. Jeg har, ja. Har ikke hund, men jeg låner han datanerden min, synes hun, nå har de på ferie. Så da har jeg den border collien, så jeg skal, det er full trim hver dag.
2: Ja, ja, så, ja det kan jeg tenke, det er veldig koselig å gjøre med hunden, vet du,
1: ja, ja.
2: Som er her, ja.

0: Steinar Albrektssons band. Sånn, velkommen inn i studio.
1: Hei Maja, dette er Toril Bjørkeli.
0: Hallo.
1: Hei.
0: Hallo,
1: ja.
0: Hva vil du høre for noe i dag?
1: Du, i dag vil jeg høre om en gruppe som heter Christy. Det skriver C-H-R-I-S-T-I-E. Christy, og sangen heter Yellow River. Yellow River. Det er en gammel sang.
0: Kjør på. Hilsninger du.
1: Ja, jeg må jo først og fremst hilse så mye til deg, Maja. At du får en god dag og en god helg.
0: Takk for det.
1: Er det noen flere der ute i teknikken?
0: Jeg har ingen peiling på døra, har jeg lukket.
1: Ja vel, men jeg hilser jeg på en møte der. Og så det er godt å høre at du har blitt god i forkjølelsen nå.
0: Ja da.
1: Ja, på. Så det var godt. Ja da. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Leila Laudal og Greta og René Visser i Mandal. Så må du ha det så godt du bare kan.
0: Jo, takk i like måte. Og så kommer musikken din rett etter nyheden og alt det der.
1: Ja, jeg skjønner det, for klokka er sånn. Ja, det går så greit at
0: det er så flott.
1: Ja, helt topp.
0: Hei, super.

0: Men det var den jeg måtte inn på, den der andre greia å finne, ja.
1: Han ligger for på YouTube, og det er jo der jeg er alltid. Jeg kan ikke se den andre, jeg er bare på YouTube. Du kan være inn på Spotify, jo, men jeg er inn på... Ja. Jeg synes det er lett å gå på YouTube, der ligger han med i gang.
0: Ja, her fant han siste, tror jeg.
1: Ja.
0: Men så kan jeg jo, mens jeg leide her, så kan jeg jo si at... Det er ikke jeg, Geir, som skal ha sendinger i kveld likevel.
1: Nei.
0: Ok. Det er Astrid og... Nei, Astrid, sier jeg. Det er Ingrid og Aslaug.
1: Ja, men det var det greit. Jeg fikk meg oppklart det.
0: Så det ja, så nå vet dere det. Nå blir det ikke fulle kvittringer.
1: Det var det... Nei, for det stod med aviser, det stod med kveldsendinger, ja, så da er det greit. Da har vi avklart det jo, vet du, det er jo bra.
0: Da kan du fyre løs med hilsninger.
1: Ja, nå kan jeg begynne på lista. Nå kan jeg hilse til Torbjørn til deg der inne, og du stiller jo alt jo, vet du, så er jo uansett, så... Og du hører spere, og du stemmer nå nå med forkjølelsen og alt, og det er jo bra.
0: Det kommer seg.
1: Og så må jeg selvfølgelig hilse til Ove Benson og Edil, og Jan Erik og Litone Høyland, og Olvor Nilsen og Skolvo, Kalle og Kai, resten av kampen i Fars og Linda Kjellberkham. Mæle med Hammestum og Vår og Egen Martin og Karen Johansenbord, så jeg takker for sammentrapporteringsdag, og så heter Jora Gittestad, og så Eva Harald Slyngstad, og til Søgne, og så til Merberg og Stein Stillelsen, og til Riter og Jansen oppe på Storkvinn og Helles, alle kjente i, ja, alle kjente rundt, så alle hører på, ja.
0: Ja.
1: Ja da, så du har hatt det grei vega nå på jobb, når du har vært inn på jobb igjen da.
0: Ja da.
1: Ja, men det er bra.
0: Det var helt greit.
1: Da begynner snart, og nå kan det snart begynne bagen og julebakst og denne juletingene igjen snart. Det nærmer seg vel, ja, alt nå, så...
0: Gleder meg som en unge.
1: Ja, ja, jeg går til. Du vet, du hiver noen hånd og snygg jule, så du skal ha ned av det der loftet, vet du. Så det må mest begynne da på sommer og ta de ned, og så tenker vi... Ja, det vet jeg, det gjenger fort, sier jeg.
0: Det går fort, men det går seg til.
1: Ja, det gjør det. Ja, det gjør, ja, det gjør det, så det er det. Men jeg kan merke nå i disse dager, nå er temperaturen snudd jo nå.
0: Du sier det brått.
1: Jeg hadde jo 10-12 grader nå. Ja, ja, det gjorde det brått, det gjorde det. Nå er det jo ikke mer enn 7,5 grader ut på lista nå. Så det gjenger fort den andre veien nå, det gjorde det. Ja.
0: Bare ikke det er snø, så kan det regne så mye du vil egentlig. Jeg har ikke lyst på snø.
1: Jeg er helt enig. Nei, ikke heller du får noe snø. Det kan være helt enig. Det skal være 100% enig med. Og jeg får spesielt du som kjører rundt på nettet eller hva. Og så blir påskass og alt der andre, så det jeg hever bort til det skjedd, så jeg vet hvordan det er, altså, så det er det.
0: Ja.
1: Neida, snøen, det kan heller komme som vann, og det kan ikke ha det som snø, men heller ha det som vann, så det er helt
0: enkelt. Ja, i stund til. Så, ja. Sånn er det bare. Skal vi spille litt Bella med Brothers?
1: Vi gjør det, og så er det back i neste fall igjen.
0: Ja da, I'm back.
1: Ja, men da er vi på plass igjen, da stiller vi opp, vet du, så ja, da,
0: det er bra.
1: Vi gjør det.
0: Hei, Greg. Kan du ha en god helg?
1: Jeg takk, ja. Jeg god helg, ja. Lige god, ja. Ha det.
0: Ha det. Her kommer Bellamy Brothers med Big Love.

0: Bellamy Brothers der. Velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, der var det noen.
1: Ja, her var vi, Maja.
0: Ja.
1: Ja, det var 8 grader jo da jeg var i Farsund.
0: Ok.
1: Men det regner.
0: Ja.
1: Godt ikke det er det kvide.
0: Helt enig med deg.
1: Ja, det er godt.
0: Helt enig.
1: Og finne når skal til roser aldri dør.
0: Mm.
1: Så hilser til gjengen på eldre hjem i Kvinnesdal. Aud og Stein og Mabel og Selma Bjørn. Og ja, alle kjente.
0: Ja.
1: Ja. Og mor mitt bø i Flekkefjord, hvis du hører. Hun pleier som regel høre.
0: Er det ikke flott?
1: Jo, det er jo, jeg synes det er veldig fint at de sitter og hører på Radio Lyngdal.
0: Ja. Det er ikke så mange andre lokale radioer akkurat rundt her.
1: Ja, ja, ja. Så de, han gjenger nok så langt.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja.
0: Han gjør jo det.
1: Men jeg synes det er flere Mabel og de kunne ta seg en tur på linja og ringe med Bibi. Bibi de ikke.
0: Nei, for alt i verden, vi gjør ikke det.
1: Nei, for alt i verden, vi gjør ikke det.
0: Vi er nok så stillferdige.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det vet du.
0: Mm-hmm.
1: Må hilse hjem til han der hjemme.
0: Skal jeg gjøre det?
1: Maja, du har ikke funnet noen igjen av de her lobberen?
0: Jeg mangler en, men den anser jeg som tapt, så det går fint. Naturen, ja, ja, det tar, naturen gir og naturen tar. Sånn er det.
1: Ja, sånn er det. Sånn er det på sjøen også.
0: Ja, sånn er det på sjøen også.
1: Ja, ja, det er nok slikt. Ja, ja, ja.
0: Så
1: det er, men nå nærmer klokka 6, nå må du ha en god helg.
0: Jo, takk, i like måte du. Du får litt Christer Sjøgren, va?
1: Ja, ja, ja, det er det samme. Ja, det er så fint, Maja.
0: Yes.
1: Og så, ja, så ses vi, og så får du ha en god helg, og så plutselig.
0: Plutselig så ses vi.
1: Ja, vi gjør det.
0: Kos deg i helgen.
1: I like som du også.
0: Ja, takk. Ja. Greit du.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Christer Sjøgren, der roser aldri dør.

0: Håkon Banken der. Velkommen inn i studio.
1: Det var Kåre Kjelsvik.
0: Hallo der.
1: Du, har du en med Jack Daly? Jeg tror han heter Min Gitar.
0: Hva skal du se? Hva heter han for noe, Jack?
1: Ja. Men jeg tenker noen hilsene imens.
0: Gjør du det?
1: Det heter Røy og Berit, Tone og Stian, Judith Kvelland, Tor Ivar og Lilian og Helga, Arvid Rangve i Medby og Asle og Ingrid. Og så en masse til deg på radioen.
0: Jack Davis. Hette han Min Gitar?
1: Hvis ikke du finner det, så må bare ta en annen.
0: Jeg var bare...
1: Jeg har aldri hørt han før på Lundas Radio, men det er den her Noe Øl, Noe Vin, Noe Ram.
0: Åja. Er han på norsk?
1: Ja, det er han på norsk, jo. Det synger sånn halvvis norsk, ja.
0: Da har jeg ikke den. Jack Davis.
1: Han kom ut cirka akkurat 1960, tror jeg.
0: Ja, såpass. Vi får sondrere litt her da, så må vi leide litt. Skal vi se om vi finner den. Der er en der som heter noe med noe gitar.
1: Jeg vil ikke tenke meg bare
0: med det. Det var bare prating, tror jeg. Den tror vi ikke at vi tar. Her var det bare instruering av gitarspilling. Det vil du jo ikke ha, regner jeg jo med.
1: Det er musikk du finner. Det er bare å ta hele livet for deg med Terje Tysla.
0: Den kan jeg i hvert fall si at den har vi.
1: God reier. Så du har god helg.
0: Kan du også ha det?
1: Jeg håper på det. Ja.
0: Sånn.
1: Ja, men da får du bare ha det. Fortsatt god sending.
0: Hello, god takk. Ha det, ha det.
1: Hei, hei.
0: Hei. Så prøver vi oss med Terje Tysland og hele livet.

0: Terje Tyslande. Velkommen inn i studio.
1: Jo, tusen takk. Det er Vels Nikolaisen.
0: Hallo der.
1: Hallo, hallo.
0: Det var lenge siden.
1: Ja, det er det. Jeg er ikke den som ringer hver gang.
0: Nei. Men det er så koselig når du ringer da.
1: Ja, ikke sant. Det er derfor jeg ringer så sjelden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hva vil du høre på i dag, Elsa?
1: Jeg tror jeg skal høre... Kommer jeg nå foran, jeg tenkte på verdens peneste blomst.
0: Mhm.
1: Jeg tror det er Sputnik han hele han som synger den, eller Rona, eller jeg vet ikke hvem er det. Jeg
0: tror det er Sputnik.
1: Er det Sputnik sin?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men han er gående ganske fin den, tenker jeg.
0: Han, oi!
1: Hei, nå begynner du.
0: Ja, han gjorde det, sånn plutselig, når jeg bare trekker ja, på, men det stopper ja. Han fort der, sånn.
1: Det ja, ja, ja, ja, jeg det er jo det.
0: Ja.
1: Men jeg må hilse til Dagny på Hidra, Edna på Farøy, og Øven Løvås, Greta Lande, og Jorunn og Arnold. Og takk for hilsingen fra deg, for han var inne i dag. Hørte.
0: Ja, han er inne hver gang, han.
1: Ja.
0: Det er like koselig.
1: Det er ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Det, jeg er ikke inne hver gang, men det er ikke langt ifra. Øven, han er jo aller hjemme på den tiden, han. De er jo på kafé.
0: Å oh, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så. Det er godt de har noe å gjøre.
1: Ja, ikke sant? Det er hver fredag, vet du, så er de på kaféet.
0: Ja. Og der er ikke du med?
1: Nei, jeg er ikke, det er bare mannfolk, tror jeg.
0: Åja.
1: Jeg er ikke. Jeg vet ikke. Men jeg tror mest er det, men det er pytt på det.
0: Ja da. Vi kan ha det koselig for det, jo.
1: Ja, det var større.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har sagt at man skulle hilse, jeg har ikke sagt det.
0: Ja, ja, du har det.
1: Ja. Og til deg jo, jeg vet ikke om jeg sa det, men det er jo det viktigste.
0: Jo, takk. For det sier jeg da.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Men det er så greit. Så snakkes vi igjen, vet du, en gang.
0: Ja, vi gjør nok det. Så må du ha en god helg, og så må du hilse Øyvind når han kommer hjem.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Nå er det jo snart jul, når det snart kjører vafler.
0: Ja. Det er desembermånedens høydepunkt.
1: Er det, ja? Er det ja. Desember? Er det da det begynner?
0: Ja.
1: Ja, det er vel det.
0: Men jeg kan spise de hele året, så det gjør ikke noe det.
1: Ja, det gjør ikke noe det.
0: Varm kakao og tørre vafler, det er knall, altså.
1: Ja, det er greit. Det er fint, det må vi snakkes.
0: Ja, men gjør det. Ha en god dag.
1: Greit. Lige måte.
0: Ha det. Her kommer Sputnik, verdens fineste blomst. Ja.

0: Sputnik. Välkommen in i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå där.
1: Hej, det var då du sökte.
0: Ja, vad vill du höra för något idag?
1: Se om du kan finna ett intervju med Terje Sending.
0: Ja, I still love you. Va?
1: Mm-hmm. Jeg trodde det var vel, han er vel Mosley som den, men sidste gang ikke.
0: Ja,
1: men jeg fandt ud, det var Terje Sandvig.
0: Nu skal vi se. Hvad skal jeg få den til her? Der. Sådan. Ja, kan du følge os med nogle hilsninger?
1: Ja, hilse dig. Det er på radioen, og du kører alle radiofamilien.
0: Så flott.
1: Ellers har de kjent det.
0: Ja. Mm. Jeg fyrer det løs, for jeg har et par tre tester som skal gjennom før klokka ett.
1: Greit det.
0: Hei, greit. Kan du ha en god dag og en god helg?
1: Ja, like så, ja. Ha det.
0: Ha det. Her kommer Terje Sending med I Still Love You.

Mi bo ha mer ge Johnny Cash usa i denne timen. Og han skal synge en sang der han liksom ikke akkurat skriker ut, men han treffer en person og sier «Hei, du ser godt ut!» Eller på litt sånn fremmedansk «Hei, good looking!» Og det minner meg om, kjære venner som lytter til min musikk. Glem aldri de to fantastisk viktige ordene, nemlig «å se». Altså, han som skrev denne sangen, han så, det var en som så godt ut, men det står ingenting om han så de som kanskje var helt vanlige. Men la oss ikke glemme det, Johnny Cash med «Hey, good looking».

0: Jeg vet ikke, men hånda på hjertet kan sånn godta oss og være med på at når Linn Andersen fortalte om at du skulle stå bask med din mann, så sier hun inn i teksten, husk på det, han bare en mann. Vi bare det? Vi bare menn? Eller vi et menneske? På godt og vondt. Me and Bobby McGee. Det skal Kenny Rogers forsøke å fortelle om hva er for noe. Og jeg har jo hørt melodien, men når du sitter og hører på 20-30 forskjellige melodier på en kveld, så er det ikke sikkert at du husker teksten på alle. Men her er det Kenny Rogers som skal fortelle om han og Bobby McGee.
1: Fled in Baton Rouge, heading for the train.

0: Ja, Marilyn Monroe var det. Og det er jo ikke så ofte en hører sanger, da Marilyn Monroe sang. Som ofte er det jo bilder av henne som kommer frem på press eller på telefon eller på nettet. Johnny Paycheck. Jeg skal ikke si jeg har sagt det nok før om akkurat den titlen, nemlig å hete etternavn som en vanlig sjekk. Det får være hans sak. Men han skal ikke spille melodien før, men nå skal han spille en, synge en sang som heter Mr. Lovemaker, han som lager kjærlighet, hvis det går an å lage det.
1: Mr. Lovemaker, don't let

Det var visst en ganske dårlig vei som disse nitty-gritty dirt var på. Av og til så kan der komme et spørsmål, når, spesielt hvis et forhold sånn trålig nytt, der den ene sier enkelt og rett, hvis du går, så følger jeg med deg. Og det er det Porter Wagner skal synge for oss, If you go, I'll follow.

0: Ja, nå er det virkelig høst.
1: Ja, det er høst, og ikke, men vi skulle ikke være her i kveld.
0: Men det er klar for kveldssending.
1: Ja, og her sitter Asle Galden.
0: Og Ingrid Høyland.
1: Det var jo ikke vi som skulle være her.
0: Og så er vi så heldige, vi fikk Johannes.
1: Ja, det, vi var litt...
0: Vi var redde at de ikke hadde ville komme.
1: Ja, vi vandret litt frem, og det var sånn,
0: tenk hvis de ikke hadde kommet.
1: Da er det krise, heldigvis.
0: Så nå er kvelden redd da.
1: Ja. Det er
0: alt. Ja, og det håper jeg er for dere som sitter hjemme.
1: Ja, og vi har masse fine prelier.
0: Masse fine, og dette var jo sånn for å sparke i dag.
1: Ja, sprang, vet du, sånn.
0: Så var det full fart rundt i butikker og spørre til minst.
1: Ja, ja.
0: Men de er jo så utrolig.
1: Ja, de er det.
0: De er det, alle sier ja.
1: Ja.
0: Og vi har fått noen fine, kanskje du skal si hvor vi har fått da?
1: Hva skal jeg si, vi har pizza
0: i Fahari. Ja, det er jo sponset i mange måneder, og det er kjempeflott. Ja.
1: Og så har vi godtekule og lysestake fra...
0: Var ikke det Nice?
1: Nice, ja. Ja.
0: Og Nice, de har jo klæ i...
1: Klæ i alle større. Det er så mye. Jeg ser i dag å vinne alle de fine fargerne. Ja. Veldig koselige folk.
0: Store størrelser. Ja. For store damer, sånn som mig.
1: Ja, små jo.
0: Små og store.
1: Ja. Og i René har vi fått dusjåper og vokste menn. Og dame... hårprodukter.
0: Ja, ja. Kjempeflott i Insta. Og det er øvrig, det har drevet på i 40 år, ja, de to.
1: De to.
0: De to helt alene.
1: Jeg håper hele døgnet.
0: Ja, ikke vel?
1: Jeg tror aldri de krangler.
0: Ja.
1: Og så, her var vi inne på Blomsterklem.
0: Ja.
1: Der fikk vi flott lipbalsam. Her 100% sånn fin.
0: Det så veldig eksklusivt ut.
1: Og servietter.
0: Ja.
1: Så nå er det bare å ringe, og så har vi en påse i kveld.
0: Ja, på ekstra.
1: Ja.
0: Jeg kan gå inn til sjefen og si, du, vil du sponsre en påse med noe tørrvare?
1: Ja, og det,
0: ja, det var gøy, sa han.
1: Og så,
0: ja, det synes jeg var himmelen vår, så han plukket frem litt av hvert, og putter i en påse, og da skal vi ha priset. Hva må dere tro den påse koster?
1: Ja, det er tørrvare.
0: Det er tørrvare, så det er ikke farlig om det er spennende.
1: Vi vet ikke selv hva det er.
0: Nei, jeg vet ikke hva det er. Vi bare lukter den ihop, og så så vi på kvitteringer hva mye den koster. Ja.
1: Men,
0: så det skal dere også tippe på i kveld.
1: Ja. Og så er det stokker på oktaver.
0: Ja, og jeg har ord i midten.
1: Ja. Og jeg har spørsmål.
0: Men vi har ikke lagt ut noen spørsmål, vi har jo allerede en telefon.
1: Ja. Hvem tror du det kan være?
0: Jeg tror det må være Gunvald Tøge.
1: Er det det?
0: Jeg tror det.
1: Ja,
0: da skal vi høre. Hallo?
2: Hallo, det er Gunvald Tøge.
0: Ja, jeg tenkte det var det, Gunvald.
1: Ja, jeg heter.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg redde om Johannes.
0: Ja, han redde kvelden for
1: dere. Ja, han heter det.
2: Ja, jeg hører hans stemmen.
0: Ja, det er god gutten vår.
1: Ja.
2: Ja, men du har noen spørsmål til meg da.
1: Ja, hvorfor lag spiller Brauten på?
2: Hæ?
1: Brauten.
0: Braut Haaland, hvor lag spiller han på?
2: Haaland, det spiller kamp i morgen mot dem her, som Lillebolle der, og Haaland, det er til City.
0: Ja, du kan ikke sette det fast.
1: Nå trodde jeg vi skulle ha lurt deg.
2: Nei, for de spiller mot Lillebolle i morgen.
0: Alt du, det visste ikke jeg.
1: Nei.
2: Jo, jeg vet alt.
0: Ja, du vet alt. Vi kan ikke sette deg fast når det gjelder fotball.
2: Men hvorfor ikke du overta fotball, du?
0: Jeg tror ikke jeg har bein til det, Gunvald.
2: Jo, Johannes står i mål.
0: Ja, Johannes har ikke stå i mål.
1: Men hør, Gunvald, hvor mye koster de varene som er oppe i den posen?
2: Det er vare?
1: Ja.
0: Vi har fått en pose med vare på mega, på ekstra.
2: Ja, 55.
0: Du sier 55 kroner.
2: Ja,
0: ja. Det er så greit.
2: Og hvis jeg vinner, så da Jonas tar den på jobb.
0: Ja, det skal du, ja.
2: Og du, og Linda, eller begge to, gi til Johans en god klem i hvert
0: fall. Ja, det kan vi gjøre.
1: Han er så fin skjegg nå.
0: Ja, det er så kjekk. Men det er greit, Gunnar. God helg, og takk for at du ringte. Ja, ha det. Men vi må jo få lagt ut noen spørsmål.
1: Ja, det må vi jo. Jeg kan spørre, nå er jo hummerfiske. Hvor gammel kan en hummer bli?
0: Oi.
1: Hun blir eldst, det
0: ja,
1: kan
0: vel?
1: Jeg si. Men
0: okay.
1: Hvor gammel kan de bli, tror jeg?
0: Det er vel ikke.
1: Nei. Og så kan jeg spørre, hvor tid ble Flekkefjordsbanen var Flekkefjord, den der togbanen, offisielt stengt, eller avsluttet, eller stengt.
0: Ja.
1: Toget sluttet å gå til Flekkefjord.
0: Ja.
1: Hvor tid årstall var det?
0: Ja, skal jeg ta noe ord i midten? Ja. Jeg har ude, jeg kan se inn og løve. Inn og løve. Og grass og tau. Grass og tau. Og suppe og kar. Suppe og kar. Og vi må vel si telefonnummer, Aslaug.
1: 383-431-90.
0: Det må dere ringe inn for å prøve å vinne disse kjempeflotte gevinster vi har i dag. Så mens de tenker, så kan vi bare få noe mer musikk. Ja.

0: stronger, for there's a strength that comes from knowing you need to give of yourself. And darling, I gave so much of myself loving you.
1: Losing you, and I'm a sadder, lonelier man than I ever thought any man could be. But even in my loneliness, even as I walk the haunting trail of memory, even for all the pain that I'm feeling right now, never once will I ever regret having had the chance of loving you.
2: Ja, da liegen da ein paar Telefone. Hallo.
3: Hallo, das ist Sverre Larsen, ich bin Sonson.
2: Was sagst du da?
4: Sverre Larsen.
3: Sverre Larsen, ich bin Sonson.
2: Ja.
3: Ja, hei.
2: Hei.
3: Du, god kveld, ja. Du, ja, jeg kan jo gjette på den der posen der.
2: Ja.
3: Jeg tipper 300 kroner. Jeg tipper 300.
2: 300 blank.
3: 300 blank, ja.
2: Ja, men det så greit.
4: Det så fint.
3: Ja.
2: Jeg skulle svare på noen spørsmål.
3: Og så var det den der Flekkefjordbanen. Ja, så var det den Flekkefjordbanen.
4: Ja.
3: Det var vel et vedtak, sikkert. Jeg tipper det var et vedtak i Stortinget på det, men... og det kan jo ha vært i slutten av 80-tallet, men banen ble vel formelt stengt 1. januar 1991,
4: jo
3: ikke det?
4: Jo.
2: Jeg sa du
3: ja, det var riktig, ja.
4: Flink du
3: ja. Takk. Ja. Du, altså, Ingel, får jeg lov å gi et... utrolig kort dikt, får jeg lov til deg da?
2: Du, da sier det er noen på venn, så du kan ikke ta noe dikt i
3: dag. Det er bare noen sekunder, altså. Det er bare et veldig kort dikt, altså.
2: Du må være.
3: Ja, jeg skal ta det veldig kort, ja. Det hele det underlige med livet at vi elsker hverandre. Vel, vi er her for å elske og bli likt og godtatt. Det gjelder selv om dagen og innstille natt. Vi blir aldri bedre enn det vi elsker når vi elsker, og livet elsker og friheten, og det livsgården som vi ofte etterlengter. Var ikke det greit?
2: Det var veldig
3: fint.
2: Ja, det var
3: ja, flott. Ja, jeg skal ta de sånne, så jeg slipper de å løpe så langt.
2: Ja, men det, ja, det er så flott.
3: Men du, ja, kan jeg gi noen hilsener til disse noen venner? Ja, flott. Du, da vil jeg hilse til Karin Adine og Kjell Nevland, og så Hans Christian Andersen, Jørgen Arndt Vestnes og Anja Henrik Justli.
2: Ja, flott.
3: Så det var det jeg hadde lyst til å si da, så vil jeg alltid takke deg for et fantastisk program, og dere er jo knallgreier også, og tusen takk for alle vennene.
2: Tusen takk. Ha det godt.
3: Ja, bare greit, så må du ha en god helg. Ha det godt da.
2: Ha det, ja.
3: Takk for det.
4: Hallo.
5: Ja, god kveld. Det var Øyvind Nikolaisen.
4: Ja, Øyvind, ja. Ja. Hva var det du kunne svare på, tror
5: jeg? Jeg løte på sånne suppeøserøsekar.
2: Suppeøs og øsekar, ja, det hadde jeg jo.
5: Ja,
2: da var
5: vi
2: helt enige.
5: Ja.
2: Ja.
5: Ja, du har vel brukt begge deler.
2: Åh, ja, men det er ikke lenge siden vi satt og prekte om det før i tiden, alle drakk av samme øser. Ifra vannpøsen.
5: Ja.
2: Vi gjorde det. Men hva tror du denne posen koster?
5: Jeg fikk ikke med begynnelsen.
2: Å nei, vi har en pose med, vi fikk på ekstra, Coop Ekstra, en pose med tørrvare.
5: Å ja, sånn ja, ja.
2: Ja, og så hvor mye den koster?
5: Jeg sier 396.
2: 396, ja.
5: Ja.
2: Det er notert.
5: Og så må jeg jo hilse så mye til dere som
2: tusen takk.
5: Plutselig fikk sending.
2: Ja, det var bare gøy.
5: Ja, ja. Og så må jeg hilse opp til... Arnold og Jorunn, Dagny på Hidra, Edna på Farøy, Kletta Lande, og navnebrødrene mine.
2: Ja.
5: Og ellers alle kjente, og ønsker jeg god helg.
2: Ja, det må dere jo ha.
5: Ja, takk for det.
2: Ha det godt. Hallo.
6: Hallo, ja. Det var jo et meddags Dillumsen.
2: Hei.
6: Hei der.
2: Ja.
6: Det var jo koselig, det var dere i kveld.
2: Ja, men så døde det var koselig.
6: Ja.
2: Ja.
6: Men jeg... hva for noe fiber?
2: Hva er det du snakker om?
4: Er du...
6: Fibertøv? Gassfiber og fibertøv.
2: Er det ikke noe gass og tøv? Ja, du kan ha det, men det er noe annet.
6: Ja, men jeg skulle i grunn svare på det der i Osekar, men så men så forsvant jo det.
2: Ja, det gjorde det. Men ja, du får rett uansett.
4: Det er så greit.
6: Ja, men det er greit.
2: Når du tipper på denne posen vår.
6: Ja, det må jeg jo. Jeg sier 336.
2: 336, sier du. Ja.
6: Ja.
2: Det er så greit.
6: Og så må jeg jo hilse til familien på Gittlevåg og Utheimann og Arne og Øyvind og Aslok og Ove og Edith og Helles alle kanter.
2: Ja.
6: Greit, og en god stor hilsen til dere der inne.
2: Tusen takk. Ja.
6: For dere er, det er så koselig når dere er på, for dere er just noe så hjertelige begge to.
2: Ja, vi koser dere.
6: Ja.
2: Ja. Det,
6: det er flott.
2: Ja. Fint, takk for at du ringte.
6: Fint.
2: Ha det.
6: Ja, ha det da.
2: Men,
4: jeg må bare si det at nå må de finne fram papir.
2: Ja, det må de gjøre mens vi spiller musikk.
4: Ja, og så skal jeg komme med et ord.
2: Stokka.
4: Stokka ord.
2: Musikk.

0: Ja, da lagen da ein paar Telefone auf Vent. Hallo.
1: Hallo da. Hey, der Harry Flott da.
0: Hey.
1: Hey. Jo, der war der, weißt du, der Herr, Kraftstoff von Hoppetau.
0: Jo, der hat er gehofft.
1: Ja,
0: det var med helt enig,
1: ja. Ja, det var ikke værst, at vi regnede.
0: Vil du tippe, hvor med denne pose med varer koster?
1: Ja, jeg sagde, det kunne han koste.
2: Ja, det er løvringer, der sagde.
0: Du er lidt løvring.
1: Ja, du ikke sagde noget.
0: Ingenting tager det jo da an.
2: Vi bare tager lappen.
0: Jeg vet ikke, hvordan
2: det
0: er.
2: Ikke pejling. Det er tørvand.
1: Jeg er stor, eller han er
2: liten.
0: Du må slutte af at fiske.
2: Han er ikke så bitteliten.
1: Jeg tipper 2,50.
0: Du tipper 2,50,
1: ja.
0: Det er notert.
1: Ja, det er fint, jo.
0: Ja.
1: Ja, vel. Så
0: du vil
1: ikke
0: sige,
1: du fortsat ikke
2: sige
1: noget.
0: Nå er det nok.
2: Slut og fisk.
1: Ja, jeg kunne nok bare ringe og sagt det også.
0: Ja, jeg kunne. Du er en tullekop,
1: ja,
0: er det jo.
1: Ja. Ja, du bliver altså god på radioen.
0: Tusind tak.
1: Ja, og så fin musik kan det gøre.
0: Ja,
1: det
0: er, ja, vi er det.
1: Ja.
2: Det er vi.
0: Så
1: skal jeg kjente til allihop.
0: Ja, ja, det er lurt.
1: Ja. Ja. Ja. Og til lykke.
0: Tusen takk.
1: Ja, ok.
2: Hallo.
3: Ja, hallo, det var Kåre Birkeland.
2: Det var Kåre Birkeland, ja.
3: Ja.
2: Hva vil du
3: si? I dag var jeg var så heldig i dag jeg kom inn med i gang, jeg blir så forstøkt.
0: Ja, ble du ikke mest, fikk du ikke mest sjokk?
3: Jo, du er just det i år, så jeg fikk alle sommermen, og nå vet jeg aldri hva jeg skal hilsa til i gang.
0: Men
3: i hvert fall hilsa til dere.
2: Ja, det var det
0: jo. Ja, det var jo godt.
3: Ja, så mye til dere. Ja, visst er det det. Dere så heller det hele.
2: Ja,
3: dere er rett og slett også. Men sier dere er der titt, og så er dere voldsomt flinke.
0: Tusen takk.
3: Voldsomt greit å høre på dere.
0: Takk for det.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men, det var denne hummeren.
2: Ja.
3: Kunne han bli helt bort i 70 år?
2: Ja.
0: Hæ?
2: Ja, hvor gammel kunne hun bli?
3: Ja, det var jo hun som var 70 år.
2: Ja, men hannen da.
3: Ja, hannen, ja, det ble ikke så mer halvdelen. Det var cirka 40 det. Ja, jeg måtte jo google dette og juksa litt.
0: Ja, det du lovte.
2: Hun tog rett og slett livet han.
3: Oh, ja, det er såpass. Ja, så det når det ikke blir noe medie, så ja, det var noe felt at de skulle gjøre sånn.
2: Ja, men det kan jo virke sånn.
3: Ja, det er jo...
0: Men det må vi ikke gjøre på vekken, vi må tippe på denne posen.
3: Ja, det sier jeg 367 kroner.
2: Ja.
3: Og 50 øre.
0: Og 50 øre, ja, det må vi ha øre, ja. Det er noen øre.
3: Ja, man har det på øre.
0: Ja.
3: Ja, og så var det hilsene, og det som jeg sier, nå kom det så brått på, men Malvin Møy og Ragnar Kjomli og Medby på Møy, og så Venke Tønnesen, hun tror jeg glemte til sist.
0: Ja, de må ikke glemme det.
3: Nei, men alltid blir det noen, og så kan jeg ta hun, så er på andre siden Elinor.
0: Ja.
3: Ja, på andre siden også.
0: Ja, det er viktig.
3: Ja, det er naboer. Det er viktig å hilse til naboer.
0: Ja, det er sant.
3: Ja. Ha godt forhold med naboer, ja, det er viktig.
0: Ja, det er veldig sant, viktig.
3: Ja. Og så Aslok Pedersen, som tror å komme hjemme på bingoen, så hilse til henne.
0: Ja.
3: Og helst alle kjente, men tenker med det.
0: Det er så flott, Kåre.
3: Ja, så må dere bare ha, og som sagt, dere er voldsomt gode på radio.
0: Tusen takk.
3: Fine musikk har dere begynt med i alle fall.
0: Ja, vi har masse fint.
3: Ja, dere har det. Da sitter vi her og koser dere.
0: Ja,
3: da må
0: det
3: du ha
0: dere.
3: Ja, god kveld til dere, alle ihop.
0: Ha det godt.
3: Ha det.
0: Men jeg har bitte lite, jeg har ikke mer igjen, mester Ove.
2: Ja, der ligger en telefon også.
0: Ja, vi kan kanskje ta den.
2: Du må ta den.
0: Hallo.
4: Hei, hei, dette er Erik Larsen fra Sønne som ringer.
0: Hei der.
4: Hei, hei. Du, jeg bare lurte på å prøve på en spørsmål eller oppgave som du har i dag.
0: Ja, hva var det for rett du tenkte på?
4: Nei, jeg har jo satt på, så jeg vil gjerne bare høre hvilke det har.
0: Åh, altså, vi har Aslo hinner noen spørsmål, jeg har ordet i midten.
4: Oh, ja.
0: Om det er noen spørsmål du kan svare
2: på. Ja, kan du svare på, hva heter TV 2 Play? Hva heter den tidligere?
4: TV 2 Play?
2: Ja. Før den.
4: Ja, hva er det for noe igjen?
2: Ja, hva er det for noe?
4: Jeg tror jeg har den kanalen selv.
0: Ja, jeg vet ikke.
2: Men hva han heter før?
4: Før det?
2: Ja.
4: Ja, jeg må tenke, ja, har du flere oppgaver der?
2: Ja, hvem var det som overtalte Eva til å spise epler i Edens hage? Det vet du.
4: Ja, det var Adam.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det skal jeg ikke ha skulde.
0: Nei. Jeg skal ikke ha skulde for det.
2: Jeg skal ikke ha skulde for det.
4: Men er det TV 2 Sumo den heter, den der TV 2 Play?
2: Ja,
0: ja. Ja, da fikk du ja, rett.
2: Så heter det. Og hvor mye koster det som oppe i påsen?
4: Mm?
0: Vi har en pose med varer som vi har fått fra Coop Extra. Med tørrvare. Oh, ja. Hvor mye tror du den koster?
4: Ja, skal vi se. 500?
0: 500 blank?
4: Ja.
0: Ja, det skal du få lov til å tippe.
4: Det er bra.
0: Mm.
4: Yes, men da har vi det, vet du.
0: Det har vi, vet du.
2: Det, ja.
4: Det er bra, det er veldig flott program dette her, så jeg skal fortsette å høre.
0: Ja, det må du, det er fint. Tusen takk.
4: Ja, greit. Ha det bra.
0: Ha det, ja.
2: Må vi ta den og så musikk?
0: Så må vi ha musikk.
2: Ja. Hallo.
5: Hallo, ja.
2: Hei, ja.
5: Det er Jonny Brattebøl.
2: Ja.
5: Den er en TV 2...
2: Den fikk,
5: det var TV 2, du fikk han?
2: Ja.
5: Åja, du fikk han, ja. Og jeg fikk ikke med da.
2: Ja, men hva var det som overtalte Eva til å spise eple i Edens hage?
5: Det var Adam.
2: Nei,
0: Adam.
2: Nei, det var ikke han.
0: Det er ikke Adam som lukte. Det er jo nok så tidlig i Bibelhistorien. Det er jo fra Bibelhistorien nok så tidlig, i første Mosebok.
2: Ja.
5: Ja.
2: Vet du...
0: Det var en listig type.
2: Ja.
5: Oh, det var jo slangen.
0: Det var det, ja.
5: Ja, det var jo slangen,
0: ja. Ja, ja.
5: Jeg måtte bare ta en tenketur.
2: Ja, ja.
0: Men hva tror du denne posen med matvare koster?
5: Du tipper på 375.
0: 375, ja.
5: Ja.
0: Det er så greit.
5: Ja, så da vil jeg bare hilse til Judith og Jon i Flekkefjord og Pelle Arne Karen og dere på radio nå.
2: Ja,
5: og så ønsker jeg alle en fin helg.
2: Ja,
0: det må du bare ha.
2: Takk i like måte, ja.
5: Ja, takk for det.
0: Ha det godt.
5: Ja, greit. Ha det.
2: Nå må vi ha musikk.
0: Nå må vi ha musikk.

0: Før vi tar en telefon, så må vi legge ut noen spørsmål. Ja. Jeg har bare ett igjen med ord i midten. Jeg har inn og løve. Inn og løve. Og så kan jeg si strand og tann. Strand og tann. Og tog og kort. Tog og kort.
1: Og så kan jeg si hvor mange, hvis du får fem like, hvor mange poeng får du da? I jatsi. Og så, hva kalles en ku som ikke har fått kalv? Og så kan jeg legge ut noen bokstaver. Er det greit?
0: Ja, for meg er det greit.
1: T for Tore, N for Nina, G for Geir, I for Ingrid, L for Linda, E for Else, T for Turid, N for Nils, I for Ingrid, og E for Eva. T, N, G, I, L, L, E, T, N, I, E. Var det sent nok?
0: Det var fint. Ja. Men vi har et par telefoner nå. Hallo?
2: Hallo, ja, det er Astrid Pedersen.
0: Hei, hei.
2: Du vil ha svar på den kvigen. Var det ikke det?
1: Hvor var det?
2: En ku som ikke har fått kalv.
0: En ku som ikke har fått kalv?
1: Oh, ja, ja, ja, nå.
2: Ja, ja, det er
1: klart. Ja, ja. Men vent, du, dette her bits opp på hovedet i dag. Du vil ikke tro det.
0: Det bits opp på
2: hovedet.
1: Det var ikke vi som skulle være her, vet du. Så vi måtte hjem og skrive spørsmål.
2: Å, ja,
1: ja, ja.
0: Og ut og tigger gevinster.
1: Tigger gevinster. Så vi sprung med helt gående i beinene.
2: Ja, du kan gå og stå på, ja, så jeg tar det på sparket,
1: ja.
0: Ja, ja, vi hadde noen timer.
1: Ja.
0: Så det er
2: ja, ja, det er så.
1: Men hvor vil
2: du... Ja, det var... Ja, det var riktig, det var ikke det jeg svarte på.
0: Ja, visst var det ikke det.
1: Men hvor vil du gi for posen?
2: Jeg vil gi 333.
1: 333.
0: Ja. Det skal du få lov til.
2: Ja. Ja. Og så hilser jeg til alle de som hører på i kveld, og spesielt til Johan Helene på Nettlandsnes. Og så har jeg svigerdatter i Kristiansand, hun som jo hører på av og til Melodi. Men jeg vet ikke om hun hører i kveld.
0: Nei.
2: Så jeg hilser til henne og til dere på radioen.
0: Tusen takk.
2: Og til Kåre Birkeland, han var just inn og svarte på noe.
0: Ja.
2: Så hører vi på dere videre med filmmusikk.
0: Takk for det.
2: Ja vel, ha det da.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Hallo, var det meg?
1: Ja.
3: Ja, ok, det var Jorunn Utland.
1: Ja.
3: Det var et spørsmål Ingrid hadde da.
0: Ja, ord i midten.
3: Ja. Strand og tann, kan det være strandløv og løvetann?
0: Ja, visst kan det ikke det.
3: Ja, men det er så fint, vet du.
0: Vi er helt enig.
3: Så må jeg takke for hilsen. Vi må takke for hilsen du sendte i dag.
0: Jo.
3: Ja, så flott.
0: Ja.
3: Og så...
0: Må du tippe på posen?
3: Ja, jeg tenker 326.
0: 326.
3: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
3: Så må dere bare ha en fin kveld.
0: Takk for det, ja.
3: Og god helg. Hvis ikke det åpner, ja. Ok.
0: Ja. Ha det.
3: Ha det godt. Ha det.
0: Nei, vi har ikke sagt noe, men det er en gang vi kan ringe igjen. Ja. Og telefonnummeret er?
1: 383-43190.
0: Ja.
1: Lett nummer.
0: Men,
1: Men nå kan jeg jo spørre Lotts hustru. Hva var det som skjedde med henne?
0: Men du hadde jo det der med Flekkefjordsbanen. Du kan jo spørre hvor tid han åpner.
1: Ja, hvor tid åpner han. Jeg hadde jo svaret det at 31. desember, da stengte han også.
0: Han stengte 31.12.1990, men hvor tid åpner han?
1: Ja, det vet jeg. Det må vi spørre. Ja, er det noen som vet det?
0: Du må skrive det opp på papir, for jeg kan ikke se her med telefonen. Hvor tid åpner Flekkefjordsbanen?
1: Ja, vi kan ikke si det.
0: Nei, men det er jo et spørsmål.
1: Ja, ja.
0: Det er så godt å ha noen sånn som følger med, som kan sende noen melding.
1: Ja, ja.
0: Men skal vi bare ha mer musikk?
1: Ja.

0: Fin sang, men den var veldig lang.
1: Den var litt lang, ja.
0: Hvem er på telefonen? Hallo?
2: Hallo, hallo.
0: Hei.
2: Det var Malmen Møy Flekken, jo.
0: Hei der.
2: Hei. Og det var den jernbanen, den ble jo åpnet i 1904.
1: Ja.
0: Yes, du visste det,
1: ja. Du visste det, ja.
2: Ja, jeg var ikke med på
0: det. Nei, vi fikk meldingen fra en som hadde den billetten.
1: Det var...
2: Ja, sier du det?
0: Ja, ja. Det er jo slik gøy.
1: Ja, det var litt...
2: Ja, det var riktig.
0: Ja.
1: Det var koselig, men
2: det... Det kostet ikke mer da.
0: Nei, det var... Nei, jeg tror ikke det står hva det koster, men det hadde jeg i hvert fall den billetten.
2: Ja, ja.
1: Uff, ja.
2: Det tok 7 år å bygge den banen.
0: Fra Flekkefjord til Sira, tror jeg det var.
2: Ja, akkurat.
1: Ja, vi tog jo tog fra Rekvik og til Flekkefjord.
2: Ja.
1: Og så den ene gang jeg skulle gå av tog, så trodde jeg det hadde stoppt, og det hadde det jo ikke. Så det var litt av syn som kom av toget.
0: Ja.
2: Ja, det var det.
1: Bein, jeg slo meg kraftig.
2: Uff. Nei, det var 4 dager når toget gikk. Ja. Folk,
0: ja. Ja. Ja, det var
1: folk derpå. Ja,
0: det jeg kjenner enda det lukta.
1: Ja.
0: Det var spesielt lukt.
1: Ja.
2: Skoleelever var alltid åpne.
0: Ja, ja. Men du må gitt deg på denne posen før vi glemmer
2: ja,
0: det
2: vekk. Ja, 268,50.
0: 268,50. Ja, det er greit å ha med ørene jo.
2: Ja, for har det.
0: Ja, en måte.
2: Det er en måte jeg hele livet veldig.
0: Ja, det er det de gjør.
2: Ja, sånn har jeg hilsninger.
0: Det må du.
2: Kåre Berkeland, Melsa til Rønne og Judith Kølland, Eidon Arvik Sand, Anne Turin og han Rønne Tjongli, og Jørg Osen, Helga Bøkman og Aslaug Skogestad og Sess. Og ellers er det kjente, og en god hilsning til dere som spiller som fin musik.
1: Tusen takk.
2: Ok, ha det godt.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Ja, hei, det er Solveig Bø Egeland.
1: Ja, hei, ja.
3: Hei, hei.
1: Hva ville du svare på?
3: Jeg ville svare på at hun der hustruer til han Lott.
1: Ja.
3: Hun ble jo en falskdøtt.
1: Ja, det gjorde hun jammen til.
3: Stakkars menneske.
1: Ja, ja, kan du forstå? Hva
0: faen meg, ja. Det hørtes forferdelig ut.
3: Ja, det gjorde det.
0: Ja.
1: Hva galt hadde hun gjort, tror jeg?
3: Hun snudde seg, hun skulle ikke snudde
1: ja,
3: seg.
1: Det
3: ikke
1: jo.
0: Ja.
1: Ja, det
3: gjorde. Ja.
1: Hun var så, hun var så nysgjer nyfiken.
3: Sodoma og Gomorra.
0: Ja, det var jo
1: hun
0: det.
1: Var, ja.
0: Ja.
3: Ja.
1: Hun kunne bare ha det så godt.
0: Ja,
3: ja, det var ganske streng straff.
1: Ja, det var,
0: ja, det var
1: det.
0: Jo det.
1: Uffa meg.
0: Men hva tror du påsen koster?
3: Jeg sier 403.
0: 403, sier du, ja.
3: Ja.
1: Ja,
3: og så må jeg hilse til Ellenor i Kvinnesdal, Signe i Mandal, Tor Ivar og Lilian, og til dere på radioen. God helg til alle.
1: Tusen takk. Tusen takk. Ja. Ha det, ja.
3: Ha den.
0: Hallo.
4: Hallo, hallo. Det er Vigdis Flotta.
0: Hei.
4: Jeg lurte på å svare på ikke ord i år, men jeg vet ikke om det er riktig.
0: Ja, men det må du bare prøve på.
4: Ja, jeg tenkte på togvogn og vognkort, men jeg vet ikke om
0: du
4: finnes
0: sånn. Ja, men du kan ha det, men jeg har noe annet. Det er riktig
4: det.
0: Åh,
4: jeg gjør noe annet, ja.
0: Ja, da, men ja. Du får rett på den.
4: Åh, jeg gjør det. Ja, det var fint. Ja,
0: selvfølgelig.
4: Ja.
0: Ja, men så må du gitt deg prisen på denne posen.
4: Ja, jeg tenker bare, jeg tipper 178 blank.
0: 178 blank, ja.
4: Ja, ja.
0: Det er så greit.
4: Ja, det er gode. Det er så mange å høre på, Lukat.
0: Tusen takk.
4: Og fine musikk, ja, jo. Det er helt, ja. Det er helt supert.
0: Ja, ja, men det er godt.
4: Vi sitter og ler mange ganger. Det er så godt til å underholde oss.
1: Vi må le litt.
0: Vi må le litt.
4: Ja, ja. Ja, ja, det er jo gode alle ja, mann som ja. Er på radio. Det er den ja. Beste kanalen som er det.
0: Ja, er det ikke det?
4: Ja.
0: Det er godt å
4: ja.
0: Høre.
4: Ja, jeg ser bare til alle som hører på og ønsker alle god helg.
0: Ja.
4: Og alle på radioen der, og det ja. Som underholder oss.
0: Ja. Det er så flott.
4: Ja. Flotte greier, takk skal du ha.
0: Ha det,
4: ha det. Ha det.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Hei,
5: nå var det Arnold.
0: Nå var det Arnold, ja.
5: Ja, det var det.
0: Ja.
5: Så svarte han på dette her togreier nå.
1: Ja.
0: Ja, men det var ikke det samme. Det var ikke det jeg hadde.
5: Å jeg, da kan jeg prøve det da, som jeg hadde her.
0: Hva du hadde?
5: To fører og fører på.
0: Ja, men det hadde jeg jo.
5: Ja.
0: Da var vi helt enige.
5: Ja, det var hyggelig. Ja. Det var Jorden som fant på det
0: lovet. Ja, ja, ja.
5: Jeg måtte bare si det da.
0: Ja, men det er lovlig.
5: Ja.
0: Men denne posen, hva tror du den koster?
5: Ja, jeg hadde egentlig bestemt meg for 3,77, men så sa Berkeland det kåret, vet du, men jeg tror jeg sier 3,81.
0: 3,81, ja.
5: Ja.
0: Det er så greit.
5: Og så må jeg hilse til...
0: Det må du.
5: Jeg er så øyven i Vandler og takker for hilsen.
0: Ja.
5: Og så hilse jeg til søsteren min Solveig.
0: Ja.
5: Ja. Og så tog jeg landet.
0: Ja.
5: Og Sigrun og Leif Arne på ordet.
0: Ja.
5: Ja. Så og masse til dere på radio. Det er alltid så moro å sitte og høre på, ja.
0: Ja, men det er bra å
5: høre. Det er det, og fin musikk er dere.
0: Ja, vi er det.
5: Det er dere alltid, ja. Ja. Ok, takk skal dere
0: ha.
1: Hallo.
6: Hallo. Åja,
1: hallo.
6: Det er Gerd Kåfjord her.
1: Ja, hei.
0: Ja, det var
1: hun. Ja, det er hun. Der kom hun.
6: Det var jo disse her stokka bokstaver.
0: Ja, du er tøff.
6: Jeg trodde ikke det var der som kom i dag. Jeg trodde det var Geir, men nei, så tenkte jeg, jeg må skru på radioen for sikkerhets skyld.
1: Vi måtte bytte i dag.
6: Ja.
1: Så det ble litt på hovedet.
6: Men jeg kom frem til intelligens.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke dere klarer det der.
6: Jeg synes ikke den var så veldig vanskelig.
1: Nei, var det? Nei.
6: Men mange ganger, hvis det er få bokstaver, så kan det bare være det.
1: Ikke sant? Ja,
0: sier du det?
6: Ja, det kommer an på.
0: Ja, det er mulig.
1: Du er god, du er galt med deg.
6: Nei, det vet jeg ikke.
0: Men har du fått med?
6: Men det var den der posen.
0: Ja.
6: 248,90, sier jeg.
0: 248,90, ja.
6: Ja. Ja, men det er så greit. Ja. Nå må dere bare ha en fin sending videre, og så må dere ha en god helg.
1: Takk i like måte. Takk for at du ringte,
6: ja. Ja,
1: ha det.
0: Hallo.
7: Hallo, det er Paul Harry Egeland her.
0: Hallo, Paul Harry.
7: Ja, du, har du et greit spørsmål til en middelalderende runde?
0: Hvor greit vil du ha det?
1: Jeg kan jo ta et her. Hva er en rabagass? Hva er det for noe?
7: Rabagast, det må jo være en som er litt sånn han har makk i røya, kan du si det?
0: Kan du ikke si det så?
1: Jeg tror du skal få rett på den. Jeg tror vi godtaker den.
7: Ja, men jeg vet ikke det er godt,
0: Mark. Ja, det var et godt svar.
1: Det stod ikke noe om det i svaret, men
0: det hørtes fornuftig ut.
1: Ja, det gjorde det.
7: Ja, for det er jo noe.
1: Ja,
7: det er jo spesielt oss gutter. Vi har jo arvet en makk i røya.
0: Ja,
1: det er visst mye jo.
0: Men hva tror du denne posen koster?
7: Ja, altså nå har jeg jobbet på butikk i mange år, som dere vet.
0: Ja, ja.
7: Så jeg har jo alltid sagt at 299,90, men jeg går opp til 305.
0: 305. Ja, det er noe
7: 0,0, altså 0,0.
0: Ja, ikke noe ører.
7: Nei,
0: men det er så greit.
7: Altså ikke høreøre og ikke sånn
0: kronøre. Nei, helt riktig. Oi,
7: jeg må jo ha litt ganske.
0: Ja, vi må det, vi må ha litt gøy.
1: Ja, det må vi.
7: Ja vel, da vil jeg hilse til han, broren min. Han har sikkert ikke ringt henne, men han ringer sikkert hvert øyeblikk.
0: Nei, gjør nok det.
7: Og så vil jeg hilse til Ove Benson. Han har i alle fall ringt, vil jeg tro.
0: Nei, han er ikke det.
7: Ikke han heller.
1: Nei, jeg vet ikke hva de driver på med.
0: Eller det er fotball i kveld.
7: Arvid og Toril Kvernland da.
0: Nei, ikke heller ringt.
7: Det er det vilde.
1: Ja, er det ikke, ja.
7: Har det stedet Øyvind han ringt da?
0: En av de
7: tre?
0: Ja.
7: Ja. Ja vel, men da vil jeg hilse til deg, da vil jeg hilse til Ove Benson, jeg vil hilse til disse Øyvindene, Og jeg vil hilse til dere tre.
0: Tusen takk.
7: Og jeg vil hilse til Signe Nils og Bjørn Foss og Helles alle kjente, og ønsker alle sammen riktig, riktig god helg. Ja,
0: det må du jo ha.
7: Og det var bare en gang, ikke sant?
0: Ja, bare en gang.
7: Den er grei.
0: Fint det, ja.
7: Derfor vi hører til det bittere enn som jeg sa han der på Ifei.
0: Det er så greit.
7: Ja, greit det. Hei.
0: Nå blir det en til, så blir det musikk. Hallo.
8: Hallo, det er Gunnar her.
0: Hei.
8: Hei,
0: Gunnar.
8: Det er lenge siden jeg har vært på lufta.
0: Ja, ja, men det må være lenge siden.
8: Så det er Ingrid Aslaug, ikke det?
0: Ingrid Aslaug er her, ja.
8: Jeg tror det var kommet til forlaget. Ja, men samme det. Det er jo dere utifra Korshamn.
0: Ja, det kjenner du ikke.
8: Ja, da tror jeg vet hvem der er. Og da er jo dere midt inne i Hummer, Somarisk.
1: Ja.
8: Nei, men dette med hummersesongen, det var jo noe helt annet før i tida. Men når jeg vokste opp, så var jo hummeren rød allerede i juli.
1: Ja.
8: Og nå er jeg jo svart helt frem til...

0: Så
1: han... det var med Krabbo, jeg så han i hisse. Nej, eller...
0: Jeg så han det komme.
1: Nej, husk okay. Men jeg så han det komme,
0: ja.
1: Det var med Krabbo på, jeg så han det komme. Hvis du har den, med, jeg så Jensen, han fang den. Det er det.
0: Men nu har vi lagt en spilleliste, og der ligger ikke på Spotify.
1: Nej, jeg går.
0: Derfor er det lidt vanskeligt.
1: Nej. Ja, nej, det er ja.
0: Men det er sådan, vil du hilse til nogen?
1: Ja, vi hilser til alle eksene udenfor Texas, ofte på sig.
0: Ja, ja.
1: All my exes live in Texas, men ja. Tak med dig. Ja, veldig hyggelig, at dere holder på med den...
0: Ja, men det var hyggeligt, at du ringte, Gunnar.
1: Ja, så for at have en virkelig god kveld i dag.
0: Ja, tak,
1: jeg kigger på huset mit rum, så nå er det slut.
0: Ja.
1: Ja, men
0: det, ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Skal vi ikke have noget musik nu?
2: Ja.
0: Og reklame, ja.
2: Oh, ja.
0: Og så musik.
3: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuga ønsker vi å sette søgelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardinet eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: De andre kan tale andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
5: Om hvem som helst andre enn deg.
6: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
7: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Ja, det er ikke længere ledig, men jeg har ikke noget spørgsmål, jo det er.
1: Nej, men jeg må lægge ud et nyt ord.
0: Ja, jeg må jo.
1: Ja, vil du først?
0: Jeg kan ikke få svar på ind og løve. Ind og løve. Og så kan jeg sige løgn og kjede. Løgn og kjede. Og granat og skrott. Granat og skrott. Og danse og barn. Danse og barn.
1: Så kan jeg sige N for Nils, I for Ingrid, K for Kari, A for Anna, S for Siri, M for Mette, Y for Yngve og S for Sigrid. N, I, K, A, S, M, Y, S. Og så kan jeg spørre, hva oppstår nas i, hva det er for noe?
0: Det må du spørre. Vi har telefon. Hallo? Hallo? Hallo?
2: Hallo, er det meg?
0: Ja, det er deg. Hvem er deg?
2: Ja, det er deg, ja. Det er aldri godt å vede alltid.
0: Nei.
2: Ja, det er Arvid Medby for meg.
0: Hei der.
2: Ja, hei. Jeg tror vi klarte en av de derne. Det der granat. Det er granatepple og epleskott.
0: Ja, visste det ikke det. Det var vi helt enige.
2: Ja. Ja, ja.
0: Og så må du tippe på denne posen.
2: Ja, det var den posen, ja.
0: Ja.
2: Jeg må bare slenge ut et 365,50.
0: 365,50, ja.
2: Ja.
0: Det er så greit.
2: Ja da. Da må vi få helsa til dere. Dere har mye fine musikk.
0: Takk for det, ja.
2: Ja, og så må jeg få helsa. Jeg har en lapp, så jeg helser til, ellers så husker jeg
0: ikke. Ja, det må vi jo ha.
1: Ja, vi må
0: det. Vi må det.
2: Ja, ja. Det er Kåre og Roy Kjellesvik. Jeg rekner med at de sitter på Kjellesvik og Høyre.
0: Ja, vi håper det.
1: Jeg tror det, ja.
2: Ja, ja da. Og så er det Kåre Bjerkeland. Jeg hørte han var inne og helste til meg.
0: Mm-hmm.
2: Og så er det Anne-Karin og Else Efteland fra Lyngdal. De må vi helse til. Og så Judith og Bente. Og så Jan Martin Glendranger, han pleier å komme inn litt senere, hvis ikke han har vært der.
0: Nei, ikke vært der.
2: Nei. Og så Eli og Bjørn, Ove og Jorunn på Hesjestad. Og så Tor Ivar og Anne-Marie og Lillian. Ragnar Kjomli, Anne og Geir, Gunevi og Bjørn, og Reidar og Berit, og Tordis og Harry, og så Odd Ivar og Kari Haugen på Ualand. Så radioen gjenger langt vekk.
0: Ja, han gjør jo det.
2: Han gjenger mye rundt, ja. Så det er bare flott.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, det er bra.
2: Nei, så da fikk jeg helsa til dere, og så til alle som hører på.
0: Ja, fint det, ja.
2: Og så hører vi videre.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ha det godt.
2: Ja, det er greit, ja. Ha det.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Hei.
3: Er det meg nå?
1: Ja.
3: Ja, du
0: har... Ja, men vi må ha et navn.
3: Det er Jan Martin Glemmer.
0: Ja, vel.
3: men du hadde noen bokstaver som skulle se deg opp til
1: ordet. Ja, ja.
3: Jeg mener, det må bli symaskiner.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke at dere klarer de.
3: Ja. Det er bare plutselig som var bedre inn.
0: Ja, ja. Det hadde aldri klart.
1: Nei.
0: Men vil du tippe på priset på denne posen?
3: Ja, jeg mener på at de går ikke over 400, så 396,50.
0: 396,50, ja.
3: Ja. Og så må jeg bare få helsa tilbake til Arvid Medby, som just var her nå.
0: Ja.
3: Og så til Tor Ivar og Lillian. Og til Ove og Jorunn på Hesjestad, for de pleier å høre på. Og så til dere selvfølgelig, dere er vel tre stykker, ikke?
1: Ja.
3: Må ha med han der nede som sitter og styrer alt.
0: Ja, det er viktig.
1: Han er Gullbert, ja.
0: Han er Gullbert, ja.
3: Ellers må dere bare fortsatt ha en god helg, og en god dag.
0: Tusen takk, i like måte, ja.
3: Ja, men da snakkes vi.
0: Det gjør vi.
3: Ja, ha det bra.
0: Nå til vi en til, så må vi ha musikk. Ja. Hallo.
4: Hallo, Reiden Hageland.
0: Hei der.
4: Hei. Du hadde danse og barn. Danseskole og skolebarn.
0: Jeg må bare skrive navnet ditt først. Danse... Hva du sa?
4: Danseskole og skolebarn.
0: Ja, det hadde jeg jo.
4: Ja, det var jo greit.
0: Det var helt enige. Ja. Og så må du tippe på posen.
4: 399,50.
0: 399,50, ja.
4: Ja, og så hilser bare til deg på radioen, ellers alle kjent som en fin kveld videre.
0: Takk i like måte, ja.
4: Ha det.
0: Ha det.
1: Skal vi...
0: ha musikk?
1: Ja.

0: Ja, da liegen da ein paar Telefone. Hallo.
1: Hallo, der Reit und Sahn.
0: Hey
1: there. Hey, kann du ein Schürschür leben?
0: Die kann es sich kochen, weil ich eine Schürschür leben. Die hat er ja. Na, ja,
1: gut.
0: Ja, es muss ich tippen für Preisen bei deinen Posten.
1: 349,40 €.
0: 349,40 €.
1: Ja. Was kann es sein an der Hälse da?
0: Det kan du.
1: Ja, fühlst du doch på radion.
0: Tusen cool.
1: Gott att höra doch.
0: Tack för det.
1: Så Judith och Jungfällan, Egil och Nancy och Anna, Malvin Moy och Solfrid och Tormod, Wollefjord. Eller så alla kände.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är så rätt.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det.
2: Hallå. Hallå. Var det ingen där?
0: Hallå?
2: Hallå?
0: Nej.
2: Nej.
0: Den försvann.
2: Men, hallå?
3: Det är Öyvind Hulte.
2: Oh ja, hej ja.
3: Hej, hej.
2: Hej. Ja, vad ville du svara på?
3: Det var den här jaktsyn.
0: Jaktsyn?
2: Ja, vad var det?
3: Hur många? 5 ligor. Ja. 50 poäng.
2: 50 poäng, ja.
3: Ja.
2: Visste du det, Ingrid?
0: Ja.
3: Vi spelade ju jazzen förr i tiden.
0: Ja, men vi spelade det titt
2: och. Vi spelade det. Visst, vi kjeder också, så spelade vi det.
3: Ja, ja. Ja, vi slutar kjeda.
2: Men det är inte alla som vill gidda att vara med på det.
0: Det är en del av Riotto.
2: Eller Riotto.
3: Ja, ja, ja.
0: Men Aslo är så fint att fuska.
2: Inte jazzen.
0: Prisen på denna påsen.
3: Ja, det var den posen där. Jag kan tänka 347.
0: 377.
3: Ja.
2: Det är så grejt.
0: Det är så grejt, ja.
3: Då måste jag sända någon hittning, Maggie.
0: Det var du.
3: Ja. Vi kan ta och välja någon i Kvinnstad. Signe och Nils i Mandal. Torivel och Liljen på Moj. Och dere flotte på radion som har sånne fin program.
2: Ja.
3: Og så har jeg to søskebarn, Nils og Thorald. Og så får jeg ta med alle disse øynene.
0: Ja, ikke vel?
3: Ja.
0: Det er viktig.
3: Så får vi ha god helse alle sammen, og så får vi ønske alle lytter.
0: Ja, fint det.
2: Ja.
0: Greit, ha det godt.
2: Ha det.
3: Ingen sikk.
0: Takk for det.
3: Ja, ha det.
2: Ha det. Men jeg må legge ut noe nye stokker på stedet.
0: Ja, du må det. Ikke heller så mye igjen.
2: G for Grete. O for Ole, B for Bente, Ø for Øyvind, J for Jens, R for Rita, E for Else, K for Kari, O for Ole, og S for Sigrid. G, O, B, Ø, J, R, E, K, O, S. Hva blir det? Og så kan jeg spørre, havengel, hva er det for noe?
0: Hva sa du?
2: Havengel.
0: Men jeg har ut løgn og kjede. Løgn og kjede. Og så kan jeg si laste og tur. Laste og tur. Og bade og dam. Bade og dam.
2: Og så kan jeg spørre, hvor tid var det bybrann i Farsund? Hvor årstall var det?
0: Telefonnummer er 383-43190.
2: Og nå er det noen som har ringt det.
0: Ja.
2: Hallo.
4: Hallo, jeg er Hilde og Tresnapper.
2: Hei, ja. Ja.
4: Jeg ringte meg til forsvant igjen,
2: skjønner
0: du?
2: Ja,
0: det var noe rart der.
4: Ja, men jeg har løgn og skjede, kan du ha løgnhals og halskjede?
0: Ja, det kan jeg ha, for det hadde jeg jo.
4: Men ja, men det var det godt.
0: Ja, og så var det denne posen.
4: Mm. Åja, den var jeg 245.
0: 245, hva du sa?
4: 245.
0: 245, ja.
2: Ja.
0: Det er notert.
4: Det var veldig en lille overraskelse at det var der.
0: Det var koselig å høre.
4: Ja. Hilsen til dere. Ha det godt.
2: Ha det,
4: ha det godt.
2: Ha det, ha det. Hallo.
5: Hallo, det er Signe Nielsen som ringer.
2: Ja, hei ja.
5: Hei ja.
2: Er det noe sånn bokstaver du skal ha?
5: Nei, jeg tenkte det der England du snakket om.
2: Ja.
5: Er ikke det noen sånn samling av noen haier?
2: Ja, en gruppe med haier. Ja,
5: en gruppe med haier. Det var noe nytt for meg.
2: Ja, meg jo.
0: Ja, vi kan finne ut av det meste.
2: Ja, vi kan.
5: Ja, det er det vi kan, hvis ja. Du bare vil.
0: Ja, det er det vi kan.
2: Denne posen.
0: Ja, posen, ja.
5: Posen, ja. 333,33.
2: Jeg tror det var
0: det var masse tretall.
5: Ja, var det ikke det?
0: Ja, men det kan være like greit som noe annet.
5: Jeg tror det må være det.
0: Det du tror. Du må bare vente,
5: vet du. Jeg tror det må være noe
0: sånn. Jeg har befølelse. Ja, du har vel det.
5: Det er det jul på vognen,
2: ikke sant? Ja, ja.
5: Ja. Det er jo visst 50 jul, men det er det samme. Jeg må hilse til Paul Harry og Hans Sigurd, og så må jeg hilse til Øyvind og Solveig, og til Arna og Øyvind, og til Gerd, og til Anna, og til Helga, og til alle kjente, og til dere.
2: Tusen takk.
5: Jeg ønsker dere god helg.
2: Takk i like måte. Takk for at du ringde.
5: Takk for det. Ha det.
0: Hallo.
6: Hallo, ja. Det er Turid Andreasen.
0: Hei.
6: Hei, jeg tenkte den bybranden i Farsund var 1901.
2: Ja, vet du hvor mange hus som brant?
6: Å, herlighet, nei, det vet jeg ikke.
2: Ja, du ikke.
0: Nei, det var jo ikke spørsmålet.
2: Neida, men ja. Jeg tenkte om, neida. Well,
6: nei, jeg er ikke peiling.
2: Nei, det var 140 hus brant.
0: Å, herregud.
2: Ja.
6: Ja, det var tufft.
2: Ja. Jeg visste ikke det var så mye. Det har jeg fått greie på nå i kveld.
0: Ja vel.
6: Ja.
0: Ja. Ja, det var ikke lite.
2: Nei.
6: Det var trolig ikke lite.
2: Nei, det var
0: ikke. Jeg trodde posen koster.
2: Ja, må ikke glemme posen.
6: Jeg tror jeg koster 3,85.
0: Du tror det, ja.
2: Ja.
6: Ja, det tror jeg.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja,
0: det skal du få lov å tro.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det er så greit.
6: Skal jeg bare hilse til Onni og Isi og Astrid Dagfinn.
2: Ja.
0: Det er så greit.
6: Ok, ha det fint.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hallo.
7: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei.
7: Du hadde jo det spørsmålet om bybrannen i Farsund.
2: Ja,
7: det var 12. august 1901.
2: Du, jeg fikk akkurat svar på det.
0: Ja, jeg visste ikke om jeg hørte det.
2: Du hørte ikke
7: jeg
2: det?
7: Nei,
2: men da
7: skal jeg ringe til dere.
2: Da skal du få rett på den du har. Ja.
7: Ja, jeg sier takk for det.
2: Ja.
0: Ja.
7: Da må jeg hilse så mye til Ingrid, til deg, Ingrid, og til Aslaug.
2: Tusen takk.
7: I studio, og til telefonvakter.
0: Johannes, ja.
7: Ja, Johannes, ja. Ja. Øyvind Løvås, Leila Laudal og Greta René Visser i Mandal.
0: Ja, men så må du tippe prisen på denne posen. Å, ja.
7: Du, jeg tipper 395.
0: 395 tipper du, ja.
7: Ja.
0: Det er så greit.
7: Det er en gang vi kan ringe.
0: Ja, det er en gang.
7: Ja, men det er så greit da.
2: Ja.
7: Da må du ha en riktig god kveld og en riktig god helg.
0: Takk i like måte, ja.
7: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det.
2: Du, er det noen spørsmål nå?
0: Vi må ha noe musikk. Eller skal vi legge ut noen spørsmål, så får vi musikk?
2: Ja, jeg spør hvor tid all aktivitet blir avsluttet på Farsund sykehus. Hvor årstall var det?
0: Ja. Og jeg hadde jo ute laste og tur, laste og tur, og bade og dam. Bade og dam.
2: Ja.
0: Nå får vi litt musikk.
2: Ja.

0: dunk, dunk, dunk, dunk, ja, dunk, dunk, dunk, dunk.
1: Hallo.
2: Hallo, hallo, ja.
1: Hej.
2: Det
1: var Toril, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du hade ju laste och tur.
1: Laste och tur.
2: Ja, lastebil och biltur.
1: Ja, visst var det inte det.
2: Ja.
1: Var vi helt eniga?
2: Ja, men det var gott.
1: Ja, så var du tippa på kursen.
2: 299,95.
1: 299, vad det du sa?
2: 299,50.
1: 50. Ja, 50. Det är så grejt. Mamma, ja. Öra nu, det är viktigt.
2: Ja, ja, ja. Visst det är.
1: Ja.
2: Och så måste jag ha hälsning.
1: Det må du.
2: Som har det, följande farsen, upp till Jorin Adal, Annemus, där som heter Aftlund. Och så Antoinette Jostal och så Glenn och Karin. Och så möter det ett rida på radio.
1: Tusen tack.
2: Skrätt.
1: Ha det gott. Ha det gott.
0: Hallå.
3: Ja, hallå, det är Lise Rydje.
0: Hej Lise.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ingrid, har du något grejt till mig?
1: Ja, det är alltid något grejt till dig.
3: Ja.
1: Du vill ha ja,
3: ja.
1: Ja. Jag har mest brukt upp alla dessa här ja och nej, Jan. Men det är säkert. Var Rudolf Steiner gode forskare?
3: Ja.
1: Det var han.
3: Vi säger det.
1: Ja, men hej, han var forskare. Ja. Och så må du tippa priset på denna påsen vår.
3: Ja. Då säger jag 288,50 kronor.
1: 288,50, ja.
3: Ja.
1: Det är så flott. Så,
3: ja, så må vi hälsa ihop till docker 3 och så till damebord på mig.
1: Ja, så det är grejt.
0: Ja.
1: Kämpeflott.
3: Det är flott. Det är grejt att höra på docker.
1: Tack för det.
3: Ja, okej.
1: Okay. Ha det.
0: Hallå.
4: Hallå.
0: Vem var detta?
4: Hallå. Det är mig. Det
1: är mig. Det är mig.
0: Ja, det är mig.
4: Det är Tove Dragland.
0: Ja, hur vill hon svara?
4: Ja. Jag vill svara på ett som Ingrid hade. Det var bade och damm. Så ja. Tänkte jag, bade och andedamm.
1: Det kan du ha med dig något annat.
4: Säger du det?
1: Ja, ja, men det är helt riktigt det du är och hade.
4: Okej, okay. Ja, ja, men det var ju inte värst.
1: Nej.
4: Nej.
1: Det går fint an. Och så den är påsen.
4: Ja, ja, vad var det var? Jag har just fått en påse.
1: Åh, ja, vi fick en påse på extra med några törrvare.
4: Några törrvare?
1: Ja, och så det kom med den påsen kostar.
4: Ja.
0: Ja.
4: Det var ju det, visst det var bara något billigt nu, vet du.
1: Nej, det vet jag. Jag vet inte. Han bara hejv upp i någon, men jag vet inte vad det är.
0: Men ikke peiling.
4: 249. Det är sikkert kjip nå, men dripper.
1: Det vi får bare høre etter.
4: Ja, ja. Du, så lurer jeg på om jeg kan ta et slag for Lyngdal Husflidlag.
1: Ja, det ja, kan du.
0: Det kan du.
4: Ja, de skal ha salgsutstilling i morgen i Klokkergården. Klokka 10.
1: Ja.
4: Så jeg håper det er mange som kommer. Jeg har vært i kveld og ryddet til, så det at der er flere utstillere.
1: Oh. Så bra.
0: Ja.
4: Mm. Håper det å bli med folk.
1: Ja, det må vi håpe.
4: Ja. Ja.
1: Fint det, Tove.
4: Ja, så må jeg hilsa til dere.
0: Tusen takk.
4: Og helst kjente.
0: Ja.
4: Og naboen med.
0: Ja. Ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Det er fint. Okay.
0: Hey.
4: Ja. Hey. Ha det.
0: Ha det.
1: Men, ja, jeg har ikke ude så meget mere nu, ikke? Og så har jeg ude den der bade og dam.
0: Ja.
1: Og så kan jeg sige, brød og flæk, B-R-Ø-D og flæk, og is og top, is og top, og kirke og svale, kirke og svale.
0: Så kan jeg spørge, hvor bygger man en igloa? Og hva er lavine? Vet du det? Det er sånn som er i kryssordet.
1: Ja, men kanskje de som ringer nå vet noe. Hallo?
5: Hallo, det var Judith Kvelland.
1: Det var Judith.
5: Hei, ja.
0: Hei.
5: Du, jeg skulle svare på det spørsmålet med bade og dam.
1: Ja.
5: Ja, og det tenker jeg er badevann og vanndam.
1: Ja, det var vi enige om.
5: Åja, så flott.
1: Ja, ikke vel? Så må du tippe på posen.
5: Ja, det må jeg, ja. Jeg tenker ikke det er så veldig mye igjen, bare tørrbær, det er ikke så dyr, og havregryn, det koster ikke så mye.
0: Nei, det er trygt.
5: Jeg tenker 198 kroner.
1: Ja, det skal du få lov til.
5: Ja, og Jon han tenker 230.
1: 230. Ja.
5: 30. Ja.
1: Det er notert.
5: Ja, det er så flott. Da vil jeg bare hilse til noen få.
1: Ja.
5: Ja, til Reidun Arvid Sand og til Malvin Møy og takke for hilsenen. Og så vil jeg hilse opp til heia til Else Gerd og Birger.
1: Ja.
5: Og så til Edith og Jonny på Vigeland. Og så til Møy til Kjellesvik, til Kåre og Røy.
0: Ja, vi har ikke hørt noe fra deg i kveld.
5: Det er nok sterkt tilbake.
0: Tror du det?
5: Ja. Og så vil jeg hilse til Rutti og Steinar, sant?
0: Ja.
5: Ja, og så til dere som sitter der.
0: Tusen takk
1: for det.
5: Ja, nydelig musikk.
1: Ja.
5: Ja, det er sånn som vi er vant med.
1: Ja, det er det. Vi liker det mye.
0: Ja, da.
5: Ja, ikke sant?
1: Vi tenker det vi liker.
5: Ja, det må jeg gjøre.
1: Men det er så greit, Judith.
5: Da må dere ha en god kveld.
0: Takk i like måte, ja.
5: Ha det godt.
0: Hallo.
6: Hei, det var Torhild Kalleberg.
0: Hei, ja. Ja.
6: Hei, jeg har prøvd meg på et ord i midten her.
0: Ja.
6: Kirke og, hva er det, Svale?
1: Ja.
6: Kirketårn og Tårnsvale.
1: Yes, det hadde jeg jo.
6: Du hadde det, ja.
1: Ja.
6: Det var nesten det første som slo meg.
1: Ja, ja, det var nok det. Det kunne ikke bli så mye annet.
6: Nei.
1: Men denne posen, hva tror du den koster?
6: 312, sier jeg.
1: 112, sier du.
6: Ja. Nei, 312.
1: Og 312.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Men det er så greit.
6: Ja, det er greit, så...
1: Ja.
0: Forsvant du?
6: Jeg helser til dere, ellers alle ønsker alle fint.
0: Ja, ikke like måte.
1: Fint, ja. Ha det godt.
6: Ha det.
1: Hallo.
7: Hallo.
1: Hei.
7: Hei, det er Røy Kjellesvik.
1: Der var du.
7: Ja, vet du hva? Nå har vi så det så lenge og ventet på at vi skal få komme inn.
1: Åh?
7: Ja. Neida, men du vet, vi venter på det rette spørsmålet, vet du.
0: Ja.
7: Som jeg kan svare på.
0: Hva vil du svare på?
1: Har du fått det rette nå?
7: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg, det var noe med en lavine, eller hva er det for noe? Lavine, var det?
0: Ja.
7: Ja. Ikke det støvskredd?
0: Ja.
7: Ja, var det jeg trodde.
0: Ja, det heter det. Ja, posen.
7: Ja,
0: hva er det der posen? Jo, på posen da.
7: Ja, den posen var det for Coop.
1: Ja, ekstra.
7: Ja,
1: ekstra.
7: Ja, det er sikkert noe billig skip eller
0: skap. Nei, det er
1: ikke... Ja, men det er godt med hele lavprisbutikk. Ja, ja. Vi er glad i ekstra.
7: Ja, men da tenker jeg at de hiver opp på noe billig eller greier sånn at de skal høre så billig ut som mulig. Så jeg sier 175 kroner. Jeg trodde de skal ligge... De kan ikke ha noe dyrt med båsen, vet du. For da vil ikke folk gå der og halde.
0: Åh, tror
7: jeg... Ikke sant?
0: Nei, det er ikke sånn han tenkte.
1: Det er ikke sånn han tenkte. Nei. Han var så positiv. Jeg synes dette var så gøy at vi ville spørre han om det.
7: Ja.
1: Så det var
7: kjempegøy. Jeg sier 175 kroner.
1: Ja, det skal du få lov til.
7: Du har havregryn og noe oppi der, vet du.
1: Jeg tror ikke det er havregryn.
0: Jeg tror ikke det er havregryn.
7: Sikkert ikke. Sikkert også enda billigere enn det.
1: Du må ikke prekke stygt om ekstra.
7: Nei, jeg skal ikke det. Vi handler med på ekstra med.
1: Ja, vi er glad med den.
0: Ja.
7: Men du, nå skal du høre.
1: Ja.
7: Fra Kåre Kjellesvik, han sitter her, vet du, så hører han et spørsmål likevel. Så sier han det. Kunne du ikke lage inn 3-4 spørsmål, så kan vi groble litt grann da. Ikke sant? Og så svarer vi på den og den. Men, så kommer det spørsmålet. Å, du og piger, der gikk det nå. Nei, for han, jeg vet han nå har en pris på denne posen der. Så hvis han ikke vinner i løpet av kvelden, så tror jeg han treffer midt i blinken.
1: Ja.
0: Ja.
7: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det håper vi.
7: Ja. Men du, dere er to unge damer som har bodd i Lyngdal så lenge. Kan jeg spørre dere om en ting?
1: Ja.
7: I 2000 så var det to lyngdølinger som var med i Ta sjansen i Holmenkollen. Husker dere deg?
1: Nei.
7: Nei.
0: Det er svivige som noe vi...
1: I 2000?
7: Ja. De var med i derene, så tenkte jeg det, dere kjenner sikkert
1: det. Helt sikkert, men det er vekk for meg, altså.
0: Ja, det er det.
7: Ja, men så tenkte jeg å spørre, kom de på første plass, eller kom de på tredje plass?
0: Vi kan la det spørsmål, vet du det?
7: Ja, dere må google det, ja. Jeg så på denne prisen i dag, faktisk, på fjernsynet,
1: ja. Ja, vel.
7: Jeg vet hvor plass de kom på, men det var skikkelig, de var skikkelig flinke. De kom på første plass.
1: Jo, det.
0: Hva heter
7: de? En Håvard et eller annet. Jeg husker ikke akkurat dette navnet, men de var i hvert fall to stykker. De vant i hvert fall til sjansen i Holmenkollen i 2000. Åh,
0: vel,
1: nei. Ja. Det var jo gøy.
0: Ja.
7: Ja, visst. Ja, jeg trodde dere visste det. Dere som ble lugnet i alle år.
1: Ja, men du sier det, så jeg hørte det, men det var helt glemt med det navnet og alt.
7: Ja. Men det er nok om det, men da jeg skal helse så mye til, veldig mye til dere på radioen.
1: Tusen takk.
7: Og i dag helse jeg også til dere, og så kaller dere for prinsessen i Lyngdal.
1: Ja, du er gild. Men...
7: Ja, dere er guldhønen, skulle jeg si. Dere er gulddamen fra Lyngdal.
1: Du er grei.
7: Ja. Men du, så vil jeg helse til Arvid Medby.
1: Ja.
7: Han helse dere i dag, og han kjempegreier han er.
0: Og Judith helse ut til dere.
7: Ja, det gjorde jeg, så jeg var rett etter henne, så jeg hilser så veldig mye tilbake til Judith. Ja. Og så hilser jeg ut til Øyvind Solås, og han er så god, og så tar med Åke på Møy, ikke sant?
1: Ja.
7: Ja, og Tor Ivar Sandsmark, og så til Kåre Kjellesvig, jeg sa sikkert det, men Aud Jakobsen, og Og så alle kjente, og alle dere som hører på, det er veldig moro, og dere er altså så gode å høre på.
1: Tusen takk.
7: Det er ikke måte på. Gunst at dere var der andre hver fredagskveld.
1: Jeg er mye på det å like
0: det. Ja, det er mye på det å like det.
7: Ja, og det er lov til løy, og det er som oro, vet du. Det er ikke måte på mitt her, og gose og dønn.
1: Ja, men det er godt å høre. Ja. Vi fortsetter med det.
7: Ja, det gjør vi.
1: Det er så flott, Roy. Nå skal fine vi ha noe musikk.
7: Ja, det må vi.
1: Ja, det er så greit. Ja. Ha det.
7: Fine greier. Ha det godt. Hei, hei.
0: Men Kåre, han etterlyser noen mer spørsmål.
1: Ja, han legger ut noen og så får vi noen musikk.
0: Ja, jeg kan spørre, vokser pianøter under eller over jorda? Det er vi prekt om tidligere enn den kveld.
1: Er du mer?
0: Og så, hva spiser sommerfugler mest da? Og regner sommerfugl som en insekt?
1: Telefonnummeret er 383-43190, ja. Og så får vi litt musikk.

0: Vi kan jo ikke gå hjem ennå.
1: Det er galt.
0: Nei, det var litt tidlig. Ja, var men tida flyger veldig
1: Europa. Ja, det er
0: Europa.
1: Veldig. Ja. Men, nå er det en telefon.
0: Det er min telefon. Hallo.
2: Hallo, det er Annemor Udland.
0: Hei, Annemor.
2: Hei, ja, du vil vel bare spare på de pianene, som
0: ja.
2: De vokser under jorda.
1: Ja, de gjør det. Det er helt utrolig.
2: Ja, det er det.
1: Ja, ja. At de kan være så rene og fine.
2: Hm. Ja, det kan du si.
1: Ja, ja. Merkelig.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Men hva
1: ja.
0: Tror du påsen koster?
2: Sier 2,59.
0: 2,59, ja. Sier du, ja.
2: Ja. Og så må jeg hilse til Tore Lande.
0: Ja.
2: Og til dere, ellers ja. Alle kjente.
0: Tusen takk.
2: Takk for flotte musikk.
0: Ja. Takk for det, Annemor. Ha det.
2: Ha det godt. Ha det.
0: Jeg er ikke så mye ute nå. Jeg er jo ute brød, B-R-Ø-D, og flekk.
1: Ja.
0: Brød og flekk, og is og topp, is og topp, og regn og hane, regn og hane.
1: Så kan jeg spørre hvem som malte Vinternatt i Rondane?
0: Mm-hmm.
1: Og jeg har ikke fått svar på det av stokker bokstavene.
0: Nei, men vet du, hun kan ikke ringe mer enn jeg har.
1: Nei, ikke hun, men det er vel noen andre.
0: Ja, det er kanskje det, men ja. Vi har en telefon. Ja. Hallo.
3: Ja, hallo, ja, det er Edith Karin Jakobsen.
0: Hei der.
3: Hei, jeg ville svare på noen sammenhold med en insekt.
1: Ja, det ja. Stemmer.
0: Hva tror du påsen ja. Koster?
3: Den tror jeg koster så mye som 250,90.
0: 250,90, ja.
1: Mm.
3: Jeg hilser mye til dere, takk. Alle dere på radioen, samt med termotelefonen.
0: Mm.
3: Og så vil jeg hilse til Judith, John i Fekkefjord. Og så til Maja og Pelle, madammen.
0: Ja.
1: Ja.
3: Og alle kjente og ukjente, det har jeg fått med meg alle sammen. Ja.
0: Det er så flott, takk. Vil du ha det? Ja, nå er...
1: Vet du hvor tid korset blir landfast? Brua blir åpnet.
0: Det tror jeg.
1: Tenk på, er det ikke noe de får korset?
0: Du, når vi var i ungdommen, så kom vi av sted, og så, når de holdt på å bygge den brua, så var det noen sånne smale planker over, og der spaserte vi. Vi skulle av sted på fest.
1: Du vet, da var jeg kjeppet, for da sa det hjemme og passe på rommet.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, du var
0: jo galne dom.
1: Ja. Det var jo galt.
0: Ja, du tenker på noe.
1: Foreldrene visste jo om dette.
0: Er du gal?
1: Jeg visste ikke noe til.
0: Nei.
1: Tenk meg i rute til stus.
0: Ja. Jeg tror ikke de visste hva vi gjorde.
1: Vi hadde ikke vist det nå. Det var så galt.
0: Ja, det var så galt. Hæ? Men vi sitter jo her i dag.
1: Ja, vi gjør jo det.
0: Faktisk.
1: Ja.
0: Men telefonnummer er 383-43-190, ja. Og du har jo det, litt ja, spørsmål, så kan vi ikke bare få noe mer musikk?
1: Jo da.
0: Vi har masse musikk.

0: husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow. Now the ceremony has started, and I'll wed your brother, Don. Will you wish us happiness forever, dear John?
1: Stackars John.
2: Med två telefoner som ligger här. Hallå? Hallå? Hallå? Är det någon där?
1: Är det någon som är galt ikväll att inte det hemma?
2: Hallå?
3: Hej, Kåre Kjellesy.
2: Det var Kåre, ja.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Det var han som malte vinternatt i Rundan.
1: Ja.
3: Det var Harald Solberg.
1: Ja, det var det.
2: Allt du vet?
1: Allt det du vet.
3: Ja, det är helt ufattigt.
1: Jo, det var... du vet.
2: Kan du lära det henne?
1: Kan du lära det henne?
3: Du, kanske den tiden med var i lagen lärte lite tack och namn och så.
1: Men jo,
2: det var den tiden.
1: Ja, det rätt du. Ja. Ja.
3: Var inte det nog så fint sagt?
1: Jo, det var väldigt fint sagt.
3: Ja,
1: ja. Ja, det var en fin tid det.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, så, men da skulle du ikke hilsa til noen, da hilsa til Tone og Stia nedre jo, og så er det Røy og Berit.
2: Ja.
3: Og så må jeg hilsa masse til Judith Kvelland, hun var jo en.
2: Ja, var det.
3: Ja, hun er god, hun.
1: Ja, hun er god.
3: Og Tore Ivar og Lilian og Helga.
2: Mhm.
3: Og så Arvid Medby, han var jo en, og hilsa til han og Rangvæk.
2: Ja.
3: Og så Otto og Elnor.
1: Mhm, ja.
3: Og så dukker to på radio.
2: Tusen takk.
1: Men,
3: påsen, ja.
1: Ja,
3: ja, den var, jeg tenkte på 2,75,30.
2: 2,75,30.
3: Ja.
2: Ja, det er notert.
3: Ja. Så, så du bare har en god sending videre. Det er hjælp til at sidde og høre på dig.
2: Tak for det, Kåre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så... snakkes.
2: Vi gjør nok det til onsdag.
3: Ja,
2: helt sikkert.
3: Ja.
2: Hej. Har du øvrigt noget flere spørgsmål?
1: Kan jeg spørge, Kirsti Grini, scorer hun mere end 1000 mål i håndball, og hun i det norske håndballlaget? Mere end 1000 mål.
2: Ja, det
1: var et godt spørgsmål.
2: Det var et godt spørgsmål. Ja, og jeg hadde jo øvd brød og flekk. Brød og flekk. Og is og topp. Is og topp. Og regn og hane. Regn og hane. Og telefonnummer 383-43-190.
1: Og så kan jeg spørre, hvilken fisk får vi russisk kaviar? Ikke sånn vanlig kaviar som vi er på tuba.
2: Nei. Nå skal vi bare ha mer musikk.
1: Ja, jeg tror det.
2: Ja.
4: Hello.
5: Hello, Loretta.
4: Darling, I knew it was you.
5: Loretta. There's something I've just got to tell you.
4: Oh, please, tell me what to do.
5: I don't

0: sure you know that I never thought it would come to this.
1: You tell me it's over and done.
0: I really thought that I loved you, and you know that.
1: You say that you've had all your fun.
0: And you just got to believe me. I never meant to hurt you.
1: But I can't believe.
0: This is the hardest thing
1: as I hang up the phone.
0: Yeah, I'll be gone.
1: As soon as I hang up the phone.
0: Goodbye, Loretta.
2: Goodbye, Loretta.
3: Yeah, yeah.
2: Det var sånn...
3: Det var så trist.
2: De triste sangene.
3: Jeg tror vi kom inn i en rase.
2: Ja, vi kom inn i et stil med så triste sanger.
3: Uff, ja, det gikk plutselig opp for
2: det. Ja, det gjorde det, men det er fint.
3: Ja, men det ble litt sånn...
2: Møye sånn, ja, som bare vil gå i frakk hverandre. Ja. Hallo? Hallo?
3: Det gikk opp.
4: Hallo?
2: Hei.
4: Jan Terje Lær.
2: Hei der.
4: Ordet i midten.
2: Ja.
4: Iskrem og kremtopp.
2: Det kan du ha, men det er noe annet.
4: Og du har noe annet, ja.
2: Ja, da, men du får rett for det, for du kan ha det jo.
4: Ja,
2: ja,
4: det går som regel i mange dager.
2: Ja, det kan bli så masse ting.
4: Ja.
2: Men prisen på denne posen.
4: Å ja, det var den nok.
2: Ja.
4: 344
2: sier du, ja. Det er notert.
4: Så får jeg helse til Randi, Ove Edith og ellers alle kjente.
2: Ja. Det er så greit.
4: Så får dere fortsatt en fin kveld.
2: Takk i like
4: måte. Og så må jeg helse til dere to.
2: Ja, det var da godt.
4: Ja. Jeg hadde fått glemme dere nå.
2: Ja, du gjorde det litt. Det var litt trist.
3: Ja.
2: Greit det, ja. Ha det godt.
4: Ja, ha det godt.
3: Ja, hallo.
5: Hallo, ja.
3: Ja.
5: Det var Steinar sa.
3: Hei, Steinar.
5: Hei, hei.
3: Hva vil du svare på?
5: Jeg vil svare på Kjersti Grini.
3: Ja.
5: Du skårte over 1000 mål, jo.
3: Ja, det var et tøffe.
5: Ja, hun er det.
3: Ja.
5: Jeg så jo i kveld på det her mesternes mester, hun er like tøffe enda.
3: Ja, hun er det.
5: Ja, hun er det.
3: Ja.
5: Ja, ja vel.
3: Men hva mener du der oppi det? Hvor mye koster det?
5: Ja, som jeg sier, 320 kroner.
3: Ja, det vet
2: det
3: jeg.
2: Det kan du gjøre som du vil.
5: Ja.
3: Jeg sier ingenting.
5: Det er det jeg gjør, Røv.
2: Ja, du gjør det. Ja.
5: Jeg vil spørre om denne brua til Inderøya.
3: Ja.
5: Ja. Vet ikke du hva tid var bygd?
3: Ja. Vet du? Vet du det?
5: Ja.
3: Hvor tid?
5: 71.
3: Ja.
5: Var ferdig da.
3: Ja, da kunne de gå over.
5: Ja, ja.
6: Det var meg som visste.
5: Det var Rutt som visste, det var ikke meg.
3: Ja, ja.
2: Ja, men
5: jeg vil hilse til noen.
2: Det må du.
5: Jeg hilser så masse til dere, og takk for et fint program.
2: Takk for det.
5: Og så hilser jeg til Svein Ola. Han er veldig hummerfiske, han, men han er laksen nå.
3: Ja, han er sikkert laksen nå.
5: Ja, og så hilser jeg til Liv og Torolf og Judith og Jon og Reitun og Arvid og Gilne og Otto hvis de hører på.
3: Ja,
5: ja.
3: Ja.
5: Så får dere ha en fin kveld videre og god helg.
2: Takk i like måte. Ja.
5: Ha det.
3: Ha det, ja.
2: Hallo.
7: Hallo, ja.
2: Hei.
7: Det var Svein Bjørnevåg.
2: Hei, ja.
7: Hei, ja. Ja, nå vil jeg svare på, må se hva jeg skrev for nå, isfjell og fjelltopp.
2: Ja, ja, det hadde jeg jo.
7: Ja, du hadde det, ja.
2: Ja, vi er helt enige.
7: Ja, ja, men det er jo bra.
2: Ja, og så var det denne posen.
7: 349,50.
2: 349,50, ja. Det er notert.
7: Ja, så må jeg sende og hilsen.
2: Ja.
7: Og send en hilsen ut til Save, til Hans Mathiasen, også til Liv og Gjert i Lyngdal, også til Olav og Jens på Knabengård, også til Jonny Beftestøl i

0: Ja, ja.
1: Ja, da hör mir ein Telefon. Hallo.
2: Ja, hallo.
1: Hey.
2: Hey, der Götter.
1: Hey there.
2: Hey.
0: Ja, der war uväntas.
1: Ja, cool.
2: Ja, var det?
0: Ja, det var på trollen med på det.
2: Ja, var det det?
0: Ja.
2: Du, jeg lurte på sykehus i Farsund.
0: Ja.
2: Var det ikke i 2007?
0: Ja.
2: Mhm.
0: Det var jo, da var det helt slut, men de begynte jo ja. Å kutte ned på ditt og datten. Men det var i 2007, det stemmer det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men hvor mye tror du påsen kostet?
2: Herlig, ja. 236.
1: Ja. Det er notert.
0: Det er så greit.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er greit, ja.
1: Fint.
0: Ha det.
2: Ha
0: det.
3: Hallo. Hallo, ja.
0: Ja.
3: God kveld.
0: God kveld.
3: Det var Øyvind Løvås.
0: Ja.
1: Det var han.
0: Hva ville du
3: sagt? Det var bra. Ja, nå har jeg fått med meg bare til. Kan du gjenta et par stykker?
1: Ja, det er et vanlig spørsmål.
0: Hva oppstår nasi? Hva er det for noe?
3: Oppstår nasi?
0: Ja, nasi, ja.
3: Nei, jeg er ikke sånn på stående fot, jeg vet sikkert det ikke, men har du andre noen? Jeg har så skilt på.
0: Hvor fyr du russisk kaviar? Hva slags fisk er du for denne?
3: Ja, det er det laks?
0: Nei.
3: Torsk?
0: Nei.
1: Ikke, det trodde jeg det var.
0: Nei.
1: Nei. Kan du si en bokstav? Har...
0: S. Begynn på S.
3: Er det feil?
0: Nei.
1: Hvor mange slags fisk er det der?
3: Ja, jeg har sett noen som er... naturfilmen fra Monster, de fisker fisk, men det var noe fremmed noe som de tar kaviaren fra, men
0: ja.
3: Jeg vet at torsken og seien går den samme veien, men
1: ja.
0: Men vet du hvor mye en mør kan bære? En mør?
3: Nei, han tar i hvert fall ikke med på slag arm.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Hvem er som fikk Nobelprisen i dag?
3: Ja, det var ja, det vet jeg, men jeg har ikke navnet på, jeg har navnet på tunga, men det var sånn et art navn.
0: Hvor gammel?
3: Giovanna et eller annet, Giovanna, nei.
1: Nei.
3: Nei. Så er det jo også små.
0: Hvor gammel var hun?
3: Det har jeg ikke peiling på.
1: Jeg kan spørre om grenser Brasil mot Ecuador.
3: Og det tror jeg.
1: Er du sikker?
3: Nei, jeg er ikke sikker.
1: Ja eller
3: men,
1: det?
3: Ja.
1: Hva sa du?
3: Jeg sa nei.
1: Ja, det var fornuftig.
0: Ja.
1: Men, ja. Denne posen, hva tror du den koster?
3: Jeg tipper 410 kroner.
1: 410 tipper du, ja. Det er så greit.
3: Er det ikke riktig nå?
1: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Da hilser jeg dere i radioen, alle sammen. Takk. Rune også, denne kaffegjengen der, og Tore og kaffegjengen på senteret i Vandal. Og alle øyvindene.
1: Ja.
3: Doriva og Lilian på Møy, og så fikk jeg jo hilsen fra en fyr på Møy formiddag, så hilset til han og alle sammen som bor på Møy, så det var jo koselig at du ringer derifra.
1: Ja, jeg visste det ikke det. Veldig koselig.
3: Jeg kjenner det ikke, jeg kjenner bare Doriva, men ja. Alle på Møy, ja. Det var jo koselig det.
1: Ja, visst. Det er det.
3: Hesist av.
1: Ja.
3: Ja. Og så alle kjente og ukjente lytter og...
1: Ja.
3: Ja, hele sosieteten holdt jeg på å si.
1: Ja, ikke det greit, da er alle med.
3: Ja. Og Leila og Toril må jeg jo hilse til.
1: Ja.
3: Toril. Ja. Yes, men da...
1: Fint det, Øyvind. Ja, ja, det er okay, ja. Ha det.
3: Hallo.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Hei.
4: Ja, det er Andreas Odland.
0: Ja. Hei, ja, ja.
4: Hei, hei. Hei. Er det Ingrid fra Eikerabben?
0: Ja, vel.
1: Så gøy da.
0: Ja.
4: Ja. Ja da.
1: Ja.
4: Du, det var et spørsmål her om obstanase. Er det noe av det samme som å være frekk?
0: Ja, jeg tror
1: ja, det er ikke noe sånn.
0: Ja, det er noe sånn.
4: Ja.
1: Det er vel noe sånn.
0: Trassig og egenrådig.
1: Ja.
4: Ja, ja, ok, ja.
0: Ja, det er ikke, men, noe, det er ikke noe fint å være det.
4: Nei, det er ikke det. Nei. Det er ikke det helt annet.
0: Nei.
4: Nei. Nei.
1: Nei. Men hva tror du denne posen koster?
4: Ja, den koster 392.
1: Du hørte så bestemt
0: ut. Veldig bestemt.
4: Ja, ja, jeg var veldig bestemt på det.
1: Ja, du var det.
4: Ja, ja, ja. Kan jeg sende noen få hilsener?
1: Det kan du.
4: Ja, jeg vil først sende til en god kompis, til Geir Anders, og til et flott vennepar, Ellen og Bjørn Ove. Jeg må hilse veldig til deg. Og så til dere i radioen for fin musikk, og det er helt topp å høre på.
1: Takk for det.
4: Kjempefint, da må du ha en god helg.
1: I like måte, ja. Ha det.
4: Ha det.
1: Skal vi ha mer musikk?
0: Ja, men jeg kan spørre hva er det motsatt av mørketid?
1: Ja.
0: Og så kan jeg spørre, er det, var det skuddår i 2026?
1: Ja, fjern litt musikk.

0: Så koseligt att höra det. Sitter och höra på Oki från Danmark.
1: Ja. Ja, vi må sende hälsning till Janet och Christian.
0: Ja, så må vi gratulera Christian med väl överstått 70-årsdag.
1: Ja,
0: koselig att höra från dig.
1: Ja, det var det.
0: Men vi har telefon här. Hallå?
2: Hallå, ja. Var det Mac?
0: Det var dig.
2: Det var Mac Rolf Lande, så ringer I for Sigre.
0: Så gør
2: jeg
0: det.
2: Jeg er I for Sigre, men jeg er akkurat nå oppe I... Sogn der lige på Sogn.
0: Ja.
2: Vi var lidt at høre på dig på et fint program.
1: Vi var møde på Sjækkestand, når vi var unge.
2: Var du der?
1: Ja.
0: Ja, tante var bøtte der.
2: Ja, men det er oppe I Sogn, oppe I Sogn.
0: Ja, men du, er du ikke fra landet, eller fra...
2: Jeg er ikke fra landet, jeg er ikke fra landet.
0: Ja.
2: Og jeg er på Sjækkestand.
0: Ja.
2: Ja, det vet jeg godt, hvad jeg har med.
1: Hos Torborg.
2: Ja, vel.
0: Ja. Men hvad du ville svare på?
2: Ja, du havde et spørgsmål. Russisk kaviar, ikke det spørfisk?
1: Jo.
0: Hvad så fisk, sagde du, det var?
2: Spørfisk.
0: Aldrig hørt om.
1: Nej, jeg vidste
2: ikke. Men jeg kan godt tage svare på en anden dog, men det
0: vel nok. Nej, det nok med. Fint.
1: Men kvitter I posen, kom med, vil du?
2: Jeg synes, det er så dyrt, når du handler I dag. Så jeg ville sagt 512,50 kroner.
0: Ja. Ja, det ikke så møteferiepose, for det ikke meget på grund af for noget.
2: Nej.
0: Ja.
2: Og så jeg lyst til bare, så må jeg hilse til dere, så vil jeg hilse til Sverre Birkeland og Sissel nede I byen I Flekkefjord, og så ord til Sverre Kåre, han inde hver gang, det så greit at høre han inde.
0: Ja.
2: Og så jeg tager Elde og Gry på, så bor på Sira Gar, og så må jeg tage med hende Annelise ved Birkeland, så bor på Birkeland.
1: Ja.
2: Og så ville jeg tage med Ståle Kongsvik, hvis han hører. For jeg vet ikke, men
1: han... Rådmannen.
0: Ja, rådmannen i Farsund,
2: Ja, det kan jeg jobbe om han I mange år.
0: Ja,
2: han fenomenal at spille på trækspil.
1: Ja, han det.
2: Ja. Og så hilser til dere, jeg har gjort det.
1: Ja,
0: tusen takk.
2: Og det var veldig greit at høre på dere.
0: Takk skal du ha.
2: Ja. Så du må ikke ha en god helg og lykke til vi gjør.
0: Takk for det, ja. Ha det godt.
2: Hej,
1: hallo.
3: Hallo?
1: Ja, hallo.
3: Hej, det Monica Merle.
1: Hej, ja. Ja, hvad vil du svare på noget ord I midten, eller?
3: Nej, jeg har ikke følt med så veldig mye, men akkurat det jeg fik med mig, det var det motsatte av mørketid.
1: Ja.
3: Det midnattssol.
1: Det midnattssol, ja. Det stemmer. Og tror du det koster det som I posen?
3: 433 kroner.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det så greit.
3: Så vil jeg bare sende noen få hilsener.
0: Ja, det var du.
3: Min kjære nabo, også Lilian, og Rutt med hunden, Ernst og Somkid, Røy og Venke, ellers alle kjente.
1: Ja.
3: Det var det.
0: Fint det, ja.
1: Så greit, ja.
3: Ja, fint.
1: Ja.
3: Flott program.
0: Takk for det.
3: Ha det.
0: Hallo.
4: Hallo, det Mantel Sturste.
0: Ja, wow.
4: Ja. Men nå vet ikke jeg ikke hva jeg skal svare på, for det der året mitt kan jeg ikke noensinne.
1: Nei, men var det skuddår I dette året? Så hva? Hadde vi skuddår?
4: Nei, var det?
1: Ja eller nei?
4: Jeg tror ikke det, nei.
1: Nei, det stemmer det.
0: Helt riktig, Malmø.
4: Det var jo godt.
1: Ja, det var heldig.
0: Hva med var det I påsen, tror du?
4: Jeg sier 283.
0: Ja. Det notert.
4: Ja, og så helse til dere, og så helse til damen med på småkafé på
0: Galeren,
4: og så alle kjente.
0: Ja.
4: Og så fin musik, du kan have.
0: Tak for det.
4: Ja.
0: Ha det godt.
4: Ha det.
0: Ja, jeg har altså ude brød, brød og flæk. Brød og flekk, og så hadde regn og hane, og krem og skum. Krem og skum.
1: Hvilke norske ord brukes som skateboard?
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg ser det nok så titt.
0: Gjør vi det? Ja. Men telefonnummer 383-43-190. Begge linjerne ledig.
1: Og så kan jeg spørre om delfinene, er det en fisk eller er det et pattedyr? Og så kan jeg spørre, er det universitet i Stavanger?
0: Skal vi bare ha mer musikk?
1: Ja.

0: stormen har lagt seg til ro.
1: Ja.
0: Ja. Men det er himmel.
1: Men himmel og mer spørsmål. I hvilken verdensdel ligger Filippinene?
0: Ja.
1: Og så kan jeg spørre om Håkon og Maud var det i familie? Vet du det?
0: Nei, jeg ikke så veldig kongelig. Jeg vet ikke hvem som kong i Sverige.
1: Nei, det visste du ikke helt. Vet du
0: ikke nå? Danmark helt.
1: Vet du ikke nå?
0: Nei.
1: Ingrid.
0: Er du øvig, Johannes? Hva? Vet du?
1: Han vet det. Ja, det er jo fløtt.
0: Ja, det er jo fløtt. Hva heter han?
1: Han i Danmark? Fredrik.
0: Fredrik.
1: Ja, var kong Harald og dronning Margrethe i Danmark-familie?
0: Kanskje noen vet ja. Det nå. Hallo.
2: Hallo, det er Kjell Larsen.
0: Hei.
2: Jeg ringer fra Florida.
0: Så gøy da. Det er fantastisk.
2: Det var forferdelig vær, så dere ramlet ut på radioen i litt av stunden.
1: Sier du det?
2: Men dere kom heldigvis inn igjen.
0: Ja. Oi, ja vel. Ja.
2: Men jeg prøver meg på den her, hva er det, regn og hane.
0: Ja.
2: Regn, vær. Og vær hane.
0: Ja, det hadde jeg jo.
2: Ok, det var flott.
0: Du er helt enig der.
2: Og så takk for det flotte programmet. Dere har den musikken jeg liker best.
0: Ja, vi sier det best med sånn gøle musikk.
1: Det er best sånn trist musikk i dag. Jeg vet ikke hva som.
0: Ja. Men vi liker sånn musikk.
2: Ja, det gjør jeg jo.
0: Ja, men det var godt å høre. Men vil du tippe prisen på denne posen?
2: Jeg må jo det.
0: Selv om du er i Florida.
2: Ja, alt er jo dyrt, så jeg sier 612 kroner.
0: Ja. Er det dyrt? Bare, ja.
2: Ja, her er det jo godt opp kolossalt.
0: Ja, det er det, ja. Ja.
1: Jeg trodde alt var så greit i Amerika.
2: Ja, det.
0: Det er så stort over det.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men du kan se priser som matpriser som det er nok så likt Norge. Bensin er jo fremdeles billigere enn Norge. Bensin og diesel
0: ja. Ja, nå er det jo ekstremt her hjemme. Jeg stod og skulle følge i går på 24 stod der, og så når jeg kom på pumpa så var det ved 30.
2: Ja,
0: så det var noe lureri.
2: Ja. Og du kunne ikke bare gå igjen heller, for du måtte ha bensin.
0: Jeg hadde bensin, men det er like godt å ha full tank.
2: Ja, det gjør jeg også.
0: Ja,
2: men jeg køber sånn, om da har jeg klart meg, så jeg tenker jeg venter noen dager som jeg er nær.
0: Ja, ikke vel? Ja, vet du, jeg bor, så jeg kan sitte og se bort på pumpa.
2: På pumpa?
0: Ja, det er på best, eller?
1: Ja.
0: Neida.
2: Ok, men bare helst at alle kjente.
0: Ja, det er så gøy at du ringte helt derfor.
1: Det er veldig gøy, ja.
2: Ja, vi hører veldig mye på dere.
0: Ja, så gøy da.
2: Det er jo klokka 3 på ettermiddag.
0: Ja, det er det, ja. Ja. Ok, men det var takk for at du ringte.
2: Ja, ok. Takk for programmet. Ha det.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Ja, hei, det er Tore Sanders ringer her.
1: Ja, hei, ja.
3: Jeg skulle bare svare på et spørsmål. Var det Maud, og så var det etter? Er ikke det ja, det er spørsmålet?
1: Ja,
3: de er familier.
1: Ja, hvor var de? Hvor nærme var det?
3: Hvor nærme det var? Var jo oldermor, eller noe sånt?
1: Håkon og Maud, de var jo gift. Og hvor familie var de?
3: Hvor familie var de? Søskenbarn?
1: Ja.
3: Var det riktig?
1: Ja, det var det.
0: Var de det?
1: Det er jo litt, ja. Jeg trodde det var bare mitt som hadde sånn besteforeldre, som var søskenbarn.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Ja, men det ble det riktig til slutt allikevel, men jeg må hilse til Toril virkelig, en god hilse til... Ja, virkelig, er ikke det hun heter?
0: Bjørkeli,
3: ja. Hva kan jeg hette ikke, hva er vi løver oss?
0: Ja.
3: Også en god hilsen til dere to som er så flinke til å stille opp.
0: Tusen takk.
3: Det må jeg virkelig gjøre, for dere er flinke til å stille opp.
0: Tippa på posen?
3: Ja, det må jeg tippe på den posen. Er det bare tørrvarer?
0: Ja.
3: Skal jeg si for noe 250 er noen som tipper det,
0: nei
3: ja, men nå sier mannen min, nå sier jeg det han sa 450
0: Du hører heller på mannen din.
1: Ja, ikke hører
3: på mannen. Nei, jeg hører på meg selv 250.
0: Er du sikker på deg eller mannen?
3: Nei, nå, jeg er ikke sikker på noe av det, må være ærlig.
0: Det er bare, bare tenk det du tenker.
3: Ja, ja da, det var ikke 250 jeg sa.
0: Ja, du sa det.
3: Ja, da tipper jeg det.
0: Ja, ja, men det er helt greit.
3: Ja.
1: Det er så greit.
3: Så må du bare ha en fin helg.
1: Takk i like måte.
3: Så må du kose deg videre. Ja, jeg er flinke på radioen, det må jeg få
1: ja, sagt. Ja, nå er det snart slutt.
0: Tida gjeng så alt for fort.
3: Ja, det er så koselig å høre på der.
0: Altså. Takk skal du ha.
3: Ha det godt.
0: Ha det godt.
1: Men kan jeg spørre det kjemiske tegnet for navnet på vann? Kjemiske navnet på vann.
0: Skal vi ha mer trist musikk?
1: Ja.
0: Ja, sier Johannes.
1: Ja, jeg er mye mer trist på lag.
0: Ja, ja.

0: Ja, der er nogle minutter igen, ja. Så hvis der er nogen, som vil ringe ind her på slutten og være med og tippe eller svare på spørgsmål og tippe posen. Vi har masse fine gevinster.
1: Ja.
0: Og telefonnummer er 383-43-190. Det er grund for sent at åbne op for to ja. Gange.
1: Men jeg kan spørge, hvad har guld i mund ifølge et ordtak? Hvad har guld i mund ifølge et ordtak, ja?
0: Ja, jeg ved ikke.
1: Ja, ja det ved du.
0: Du som tror, jeg ved
1: det. Du ved det. Jo, du er dum.
0: Jo, jeg ved det.
1: Ja.
0: Men jeg hadde jo desordene i midten, brød og flekk, brød og flekk, krem og skum, og rute og plass. Rute og plass.
1: Og så kan jeg spørre, hva heter Oslos hovedgate?
0: Det vet jeg.
1: Vet du det?
0: Ja.
1: Det var vi jo kanskje
0: jeg vet litt, altså.
1: Ja, da du kan det. Men jeg har spørt om en delfin, er det et fisk eller et pattedyr? Nå er det noen som har ringt.
0: Jeg har en telefon.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
2: Hei, det er Tove Kristensen.
1: Hei, ja.
2: Du spørte om et ordtak, og det er morgenstund har gull i munnen.
1: Ja, yes. Det stemmer.
2: Ja.
0: Hvor mye tror du påsen koster?
2: 280 kroner.
0: 280, ja.
1: Ja.
0: Det er så greit.
2: Mm. Det var koselig å komme igjennom. Ha en
0: ja,
2: fin dag.
0: Ja, ha det, ja.
1: Ha det,
2: ha det. Ha det.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Hei.
3: Jeg er Ernst Mathias.
0: Ja, det var på tida.
1: Ja, nå var du, trodde ikke meg du hadde ringt i kveld.
3: Ja, ja, ja, jeg var jo der, vet du.
0: Ja. Hva er det jeg ville svare på?
3: Karl Johan.
1: Ja,
0: ja,
1: jeg ville det, ja.
3: Ja.
0: Det var riktig.
1: Greit spørsmål.
3: Er du glad i meg enn og Karl Johan?
0: Ja, ja. Vel.
1: Karl Johan. Ja. Banke hjem.
0: Men hva tror du denne posen koster?
3: Den koster 570 kroner, for det er litt dyrt nå.
0: Ja, ja, ja, det er jo det. Ja. Ja, dere koser dere i bua.
3: Ja, vi gjør det.
0: Det er bra.
3: Vi er tre spukker her, så... Ja. Ja.
0: Koselig det.
1: Ja.
3: Men jeg må hilse til noen.
0: Det må du.
3: Jeg må hilse til Ove Benson og min kjære Edith.
0: Ja.
1: Ja.
3: De skal reise i Gran Canaria i morgen tidlig.
0: Oi.
3: Ønsker de riktig god tur.
1: Ja, de er sikkert lagt seg nå. For
0: ja, for han ikke ringt.
1: Nei, han ikke ringt.
3: Å, nei, han ikke det. Det er da ganske mye på hotellet.
1: Ja, det,
0: det er de sikkert.
3: Ja. Nei, og så var hilsen Torsted og Langeland. Og til Svein Bjørnevåg. Og hvis Kjetil i Osland og Hanne hører på, så var hilsen til deg.
0: Ja.
3: Ja, ja, ja, en fin hilsen til dere på radioen.
1: Tusen takk.
3: Ja.
0: Fint det.
3: Vi er så øvighet at det var dere.
1: Ja, men vi ble jo øvighet.
3: Ja, for jeg trodde det var Fuglemannen.
1: Ja, vi trodde
0: ja, det. Ja, vi trodde også det.
1: Ja.
0: Men så fikk vi en melding tid om vi kunne bytte, for han kunne ikke få det til i dag.
3: Det var et godt bytte.
0: Det var godt at høre.
3: Ja,
1: ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, men det er så greit, Ernst.
3: Ja, ha det
0: fint. Nå koser dere videre, ja. Ha det.
3: Ha det fint, kjære jenter.
0: Takk for det. Hallo.
4: Hallo.
0: Hei.
4: Arvid Sand,
0: ja.
4: Ja. Morgenstund har gull i munnen, er det ikke så det heter?
0: Det heter visst det.
1: Det heter det.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men hva tror du påsen koster?
4: Jeg tror den koster 377,50 kroner.
0: Mhm. Ja.
4: Ja, og så vil jeg helse til dere på radioen og hele det som Reidun heter til.
1: Ja.
0: Ja.
4: Og Rutt og Steinar Sand.
0: Ja.
4: Ja, ellers har jeg kjent her, så må dere ha en fin helg og fin kveld.
0: Takk, Lige måde.
4: Takk, ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, vi har noen minutter igjen, og begge linjerne ledige, hvis noen vil ringe inn opp på tampen.
1: Jeg kan spørre hva det mest lyste, lyssterke stjerner på himmelen heter.
0: Det tror jeg faktisk jeg vet.
1: Og så var det den universitet, om det er det i Stavanger.
0: Ja.
1: Og så om delfiner er en fisk eller et pattedyr.
0: Ja, det bør jo være ja eller nei.
1: Ja, jeg tror ikke det, men disse her ordene i de der stokkerbokstavene, de tror jeg mye opp for.
0: Jeg tror det er for sent.
1: Ja, det er det.
0: For de som pleier å kunne det, det kan ikke vende mer.
1: Nei, de kan ikke det. Nei. Det stopper seg selv.
0: Ja, det stopper, men vi kan bare få mer musikk. Da.

0: Ja, hallo.
1: Hallo.
0: Hei.
1: Hei, det er Solfrid Borvik.
0: Hei der.
1: Hei, ja. Det var det delfinen, det er pattedyr.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, helt riktig.
2: Nå er jeg snart tom.
0: Hva tror du det var i denne posen?
1: Ja, vi ser. 353,70 kroner.
0: 353,70, ja.
1: Ja.
0: Det er så greit.
1: Mm. Vil jeg hilse til Heidi og Tove og til ellers til alle kjente.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så sier god helg til dere på radioen.
0: Ja. Tusen takk.
1: For kjempefin musikk.
0: Takk for det.
1: Mm. Ja, så måtte jeg ha en god helg. Hei, ja. Ha det.
0: Ja. Ja.
2: Er det ikke noe mer på luften? Er det vits å spørre noe mer?
0: Nei, men vi bare fjerner musikk.
2: Ja, vi fjerner, ja.

0: Ja,
1: ja, der er fremdeles tøvst.
0: Ja, er der nogen, som svarer på noget?
1: Nej, altså det må jo være nok så rask, hvis ja, der nogen vil ringe ind på slutten for at være med i trækning af disse flotte events, der var.
0: En veldig fin events, der ikke vel?
1: Men skal vi bare få lidt mere musik, og hvis der ringer noget, så bare tone dem ned.
0: Ja.

0: Ja, da fikk vi inn en telefon helt på tampen. Hallo.
1: Ja, hei, det har Roy Kjellesvek.
0: Hei.
1: Hvordan? Hei, du, jeg skal... Hæ?
0: Roy?
1: Ja, det har Roy Kjellesvek som ringer igjen.
0: Ja, du kan ikke ringe to ganger, vet du.
1: Nei, jeg vet det, men jeg skal ikke svare på noen spørsmål.
2: Nei.
1: Nei, jeg skal bare si deg en ting.
0: Ja.
1: At det programmet som dere har på... Det er så godt at de burde ha reprise på lørdagene.
0: Ja, så flott.
1: Ja, for det hadde Kvinnesland Radio før.
2: Ja, jeg vet de hadde det.
1: Ja, og hadde dere hatt, Lyngdal Radio hadde hatt det, så hadde vi fikk mange foldige lyttere.
0: Ja, kanskje.
1: Oi, oi. Det, var, det var det jeg ville si, ikke noe annet.
0: Nei, men det er flott, Roy.
2: Veldig fint å høre.
1: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Jeg tok det ut tid, altså, så gjorde
2: det
1: sånn.
2: Ja, ja,
0: det er helt kjempeflott.
2: Det var greit, ja.
1: Ja. Alle fire.
0: Ja, ha det.
1: Ha det godt. Hei, hei, ha det.
0: Jeg tror rett og slett vi skal bare gå inn for trekning, og så spiller de musikk, så trekker vi.

0: Ja, da har vi foretatt trekning.
1: Ja.
0: Og den første, det var en pizza på Harris Bakkeri. Det var det Gunvald Tøge som vant. Så den tenker Johannes med til Gunvald.
1: Det er ikke sikkert høyre.
0: Jeg tror han er lakse. Ja. Og så var det godtekule pluss